حرمالكو، حرمال برب بي مو نيك موي دك بي موي توبا حرمه جي نون نيب لا وار امول غور امول جيجين امول ماغ امول داو كين كو نفاغي تا تولو من nga jeffe fofa dekk bi kenn ku ne ci ñu warna am caisse ci sëriñ bi warna rous sëriñ bi ci nekk fi difi nekk difi nekk sabaan ku fi nekk war nga xam li nga am tawfiq gi nga am sëriñ bi ba bokku ci ñoom ama tawfiq dëkk ak moom fii war nga xam nag kon li nga am sa digg ak sëriñ bi xam ne ormal ko war na la waaye ormal dëkk bi bi fi ci bar bi mu nekk war na la la ca dam ta tambale ca gone gu ndaw ga lu dum don gone gone lu dum don gone bu yak lu mu xam lu jeexital ci mom ci baxu serigne bi lola mu tambale ci ru serigne bi tambale ci am kessa di google lu bax lepp lu mu xamne ab safan la mu diko watandiko def ci dekk bi lolou ci tambale ci gone gu ndaw ga jëm ci ki nga xamne deug la gone yi ñoy yaakaari ëlëk kon luñ doon doon di gone yi war nañu bayyi xel ci xamne ñoy yaakaari ëlëk yi te xamne lu baax rek lañu bëgg ci ñoom ñu xamne am nay xewal bu reuy judd fifi serigne bi kon war nañu téer def seen xel ci ormal ko ormal barab bi ci bañ fatane ko def ci ben safan lolu muy gone gi muy ndawli rawati na ndawli ñi nga xamne ñoy ndaw yi lolu mo wara nek ci ñoom war ma war ma serigne bi war ma dekk bi ndaw ñi rawa se ñoom ñoo ñakkar yi war na xam lé seen wartif xamne buñ dé wax sam war ma dekk bi sam war ma serigne bi sam war ma dekk bi dafa mel ne kon ñoo ci jitu muy ndaw yi ñoom buñ xamoon dañuy japp ne dañuy xam ne ñoo ra doon ñi wattu dekk bi ñi koy wattu serigne bi gada buñu gorgolu seen bopp ba noppi ci bëgg sëñ bi ñu wara bëgg ak poste bañu wara am ci sëñ bi ak war ma jëen ci war ndaw ñi dañu wara japp ñoom dañu wara japp na ñoy ñi nga xamne ñoy sawatu dëkk bi ñokoy wattu sëñ bi gannaaw buñu gorgolu seen bopp ba noppi ci kaw jéemal góorgóorlu tegu ci yoonu jub njub moo buntu lépp lu baax njub moo jitu lépp bu jub amee lépp lu baax yomb xam gi yomb jëfe gi yomb bu jub amul lépp tëju kon ndaw ñi war nañoo góorgóorlu bu baax xam seen bopp góorgóorlu bu baax
xamne li ñu bëgg ci seen bop ñu rek lañ koy may la ci dolli ku moy gëna gorgu lu baax samonté seen diiné gëna gorgu lu baax tan samonté seen talibé li ñu bëgg ci seen bop fofu la gëna yombé lu di lolu dolli fi ne rek la lolu moy ndaw ñi nga xamne ño tollu ño ca tollu ñom dañu wara japp ne ño wara wattu dekk bi ño wara wattu dekk bi señ bi bu ñu xamoon lolu te dem ko seen yité do lay amal ñene lool seen bi mu aduna gi waxuma la gul alakhir gën jëm dañu gor gor lu bax delu seeni xel te xamne dugg deug ma aduna mom fitna ju rek la

0: ci xam ni ñu am tawfiq juri ju ñu am muy sëriñ bi wal bi ko dëkkaat ak moom loolu war nañ ko xam bu baax te gën ci góorgóorlu ja xam ne loolu moo gën a gaaw ci maynu li ñu bëgg waxuma la jëf ji nga xam ne suñu diggante ak suñu borom lañ ko seqal yàlla yombal jëflante lool boo yéenee te defoo dara sax mu may mu fay la dencal la boo jëfee benn mu defal la ko fukk tàmbalee ko di ko wéy mën na ko yokk di wéy waxuma laa nag defal biir gën xam ne moo moom lay àndal defal biir gën lay àndal day andi day jeex day jeexital barke boo xam ne moo lay defaral sa mbir yëpp lu ci tollu muy mag ñi kilifa yi xam naa ne ñu ngi ci sax waaye ñu gën a góorgóorlu si njaboot gi ñu gën a góorgóorlu si njaboot gi xëy na jamono sax jamono tax na yombul waaye nu góorgóorlu suñu kenn kàttan góorgóorlu ci yar leen ci sunuy lépp sunuy kenn kàttan sunuy lammiñ sunuy jëf suñu diggante ak ñoom suñu xamal rawatina jàngal taxaw leen baax ci njàng mi njàng moo ñu gën a mën a noppal ci njaboot gi ñu góorgóorlu ñu ngi ci sax waaye ñu góorgóorlu bu baax gën nee taxaw ci jàmm njàng mi ñu toll ci alxuraan ñu def ci yite juma sëkk ni ko baaxee defee buñ jógee ci loolu ñu góorgóorlu bu baax jàng xam-xam kon loolu moom mooy suñu njariñ li ñu bëgg loolu rek noo ko mën a may lu ñu loolu fitna rek lay doon ma dellu si dëkk bi li ñu ci war ñun yëpp mooy xormaal sëriñ bi xormaal barab bi ci tolluwaay jamono danaa di xalaat ne ñi dëkk ci dëkk bi bu ñu dooloo sëriñ bi nekk seen i liggéey ñiy bay di bay ni sàmm di sàmm ni jaay di jaay te dooloo sëriñ bi loolu dana leen gàddu ci lépp luy bëgg ci na mu gën a noppalee na mu gën a barkeele dana di wax dama di xalaat ne dëkk bi ñaar rek a ko séq ñi fi dëkk nañ doyloo sëriñ bi te fonk seenu liggéey yàlla defa leen ci barke ñi fi ñëw dëkk bi tax leen a jóg bu leen dara tax a jóg na leen sëriñ bi tax a jóg ku fi ñëw na ko sëriñ bi tax a jóg saare ñaan mu amal la njëriñ lool te du àndal lu benn lor nga dellu si liggéey kon ñaar ñooñu rek ko seq nu góorgóorlu bu baax ci xam li ñu am mooy dëkk bi ak borom dëkk bi nekk bi fi nekk nan góorgóorlu bu baax sàmm dëkk bi na mu gën a selle ndax selle na ba noppi ndax ki fi nekk waaye nag nu sellal ko si nuy xel sellal ko si nuy xol sell ko sama borom buñ dee xalaat sa loolu moo tax sëriñ bi man na noo góorgóorlu bu baax si sellalal ko dëkk bi dëkkam bi ndax sell rek la ca bëggoon ni suu bare bo xamne da fay bare bu jaamu yalla rek lolu wut bare bu meuna liggeel yonent bi yalla defal ko ko lolu mu fagwal ci njabot yep te lam ci fagu lam ci len fagul jabona ci borom damay wax na serigne bi fag luma ta fag fagul nanuko luma ta ñaan ñaan nako borom damay nako kon mu gorgo lu bax ci xam li ñu am te sam ko bu bax warma dekk bi rek sunu kem katan moy warma serigne bi lolou ñepp ko bokk goné amna ci wall jigeen amna ci wall goor am ci wall ndaw am ci wall mag am ci wall ñu ñepp bëgg na sëriñ bi la ci res moy kon nan xam nan gëna xam lañu ci war sun digënté ak mom dara jitu ci nak war bal ko ci rus ko am kersa ci nek fi tawam lu gorgo lu bax sunu kem katan te delu ci sunu xel ak sunu ité nu delu ci ko nak ci jabor gi gorgo ci jabor gi bu bax xamna sax ñi ngi ci kem katan waye ñu ko gën ci gorgol lu baax rek ci yar leen jangal leen def ci yité ñoom ñu xam li leen bëggal lu gëna tour touti xel mako yalla denk mëna ja xamé lu baax lañ ko bëggal mu gorgol lu ci ndaw li nga xamné dafa tollu ci dug aduna koku mu xamné urtu xanté wa daalu gorgol teggu ci yoonu ju bu teggu ci yoonu ñu rek lim bëgg ci lu baax lepp liko war dana ko yomb lim bëgg ci lu baax lepp dana ko yomb mag ñi di gën non rek yok yi tejj bu baax ci jabor bi di dolé sant nak bu baax xam nan doxine bi xam nan neesam seen kem katan yéne nga ci taxawu diini ji fa tabarakallah الحمد لله رب العالمين تاخواي ييب ويتام غيس نانكو نون سي سانت يالا دين سانت بو باخ دين گيرم بو باخ دي دول لا نيان رك سون بوم گيب مو گاتو نا توفي سيرن توا بن ييب nu gëna soñu sun bop ci nek ci sëriñ bëgg ci ñun na ngi sant ñepp bok yépp bok talib yépp ñoo li sant leen gërëm di xam di waxane kaddu yi jumlu ci dara ludul ñu bëgg suñu bop rek dafa melni dañ leen ci jital ñu bëgg suñu bop rek mo dañ leen bëggal dañ leen bëggal lool rek mo wara wax ji kon nañu gorgol lu baax gëna samanté suñu diiné gëna fonk suñu talibé gëna yok suñu itté la jey suñu kem katan jeer ngeen jëf mo ngi sant ñep gëna bu leen siaré sunu xol set na ci taxaway yi sunu xel dal na dafet na jort bu baaxa baax itam jeer ngeen jëf
1: talé fi ñaan
2: Mutalam ñaan

0: الله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: سيدنا إبراهيم عليه السلام ميغا خامني موم موكي سون سي جنت دي لوتال دوم وارا رين دي دوم دي تود اسماعيل تموي مامي ابا سوجان دي صلى الله عليه وسلم إبراهيم موم دافا ام ري دوخ دي جنتيم اك اسماعيل دوم ñu war ci jàngé mu bare bare bare nit ci war a dikk jàngé mooy nit dafa war a jël boppam jébbal ko yàlla ginnaaw bu gëmee yàlla ba noppi. Danañu ci jàngee ne Ibrahim ku gëm yàlla la woon, ku wéetal yàlla la woon, ku bëgg yàlla la woon, ku ko sopp, ku ko nangul. Bu ko defee loolu dañ ko war a rey ci moom. Gëmum googu mu am ba tax ñu bari ci ñun buñ leen waxoon loolu jaaxlan du tax ñu def, waaye moom mu gént ko rek xam ni yàlla ko digal loolu gëm na. Waaye doomam ki nga xam ni daf koo wax ni ko dama gis ci nelaw dama gént ngay sama doom, waaye na tëral la de la reine. Doom ñu gis si ni am na nangu mu nangul bàyyi, mooy amul ren lu ci teg rek ñu yaa abati fa an ma tumar sama bàyyi defal li la digal rek bu soob yàlla man lu man di doon danaa ko mun. Bu ko defee ñu gisati ni Ibrahim yàlla ko gënal doom, te loolu mooy li ñu wax li rasul sala alai sallam wax ni laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi, kenn ci yéen bu gëm lu dul ni man maa ko gënal boppam, gënal ko ndayam ak bàyyam, gënal ko ak njabootam ay doom. Loolu la Ibrahim def foofu, maanaam yàlla ko gënal doom, parce que li ko yàlla digal mu jëfe ko moo ko gënal doomam dund. Donte lay doom day dee koo xam ne moom moo koy rendi boppam, waaye doom ci tamit nekk ku dégg digal amul lenn lu muy insisté ci loolu rek nangu li ko bàyyi sant. Waaye mu am beneen sew-sew bu ci am mooy Ibrahim forcé wu doom ci, waaye dafa diisoo ak moom li koy jilif jilif li koy jur jur da ko laaj da ko seetal ba xam loo gis loolu tax doom ci ne ko defal li la digal man di laa mun xam ni. Kon foofu da nga ci gise ni nit loo ko jilif jilif jilif war ngay biisoo ak moom, war ngay waxtaan ak moom, war ngay wéccente ak moom xalaat, waaye doo ñëw rek ak sa doole ni ko nangam laay def. Waaleykum salaam wa rahmatullahi.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

génn na saal bi loolu seytaan yi koy def yar nañu yàlla musal seytaan. Mbokk yi bis bii di bisub ayit li tax ñu war koo bàyyi xel war nañoo xam lan moo ko waral ak kan mooy sunu maam Ibrahima. Di ko xam ne ak ngëmam jullit ñëpp war nañ cee bàyyi xel. Allasi xalaqani fa huwa yahdin, dane man yàlla mooy ki nga xam ne moo may gindi. Bu ma feebaree moo may faj, bu ma xiifee moo may leel, su ma amee bàkkaar moo may jëggal, ëllëgit moom laa yaakaar mu dugal ma àjjana kooku ngëm ku ko am dara du la yëngal. Loolu la Seydina Ibrahim njëkk wax, waaye xoolal fam jaar. Ku ne xam na ne Seydina Ibrahim mi nga xam ne moo waral bis bii tey dafa feeñoon ci dëkk bu naan Babel ca Irak, am buur bu fa nekk di Namrud, am ay njabarkatam ñu tëdd gént ne ko ki la fiy jëlee, ki lay faagaagal sa yàlla yi ngay woote, kooku jigéen a ko ëmb te bu juddoo na nga xam ne lii ngay woote du dem. Mu ne nañ ma wëral dëkk bi képp ku fi ëmb, bu dee doom la ju góor ñu rey. Njabarkat yi di wër ku ñu gis mu ëmb rek boo juree doom ñu rey. Waaye yaayu Seydina Ibrahim bi moom gone la woon, bi mu ëmbee kenn xàmmewu ko. Bi yàlla dogalee itam mu toll ci war a matu dafa dem ci am xunti ca àll ba la dem. Fa la Seydina Ibrahima juddoo, bi mu juddoo mu làq ko ci am pax, am xunti la ko làq. Ngir lan? Bu ñu koy gis di ko rey, parce que buur bi moo gént ñu ne ko daal ne dafa am bidiw bu feq boo xam ne dafa leer nañ gën a leer jant bi ak weer yi. Ñu ne ko koo kii mooy ki nga xam ne bu juddoo dana la rey. Bi yàlla dogalee loolu ñu denc ko ci am xunti ca la nekk. Yaayam bu ko waree nàmpal day dem ca xunti ma dem nàmpal ko daal di dikkaatoo. Ngir lan? Fas yéene ko sowe. Waaye suñ borom mi nga xam ne dara tewu ko gaawal ak màggam lool. Ni nit di màggee ci benn at, Seydina Ibrahim mel na atam day mel ne ku am ñetti at wala ku mel mel ne ku am ñeenti at. Bu mu yàlla dogalee itam mu dem ba mag xaw a dëgër tàmbulee posé ay question, ndax yàlla bu lay yónni dalay waajal. Ñëw ci yaayam ne ko yaay yow kuy sa buur, man kan mooy sama buur? Mu ne ko man. Mu ne ko yow kan mooy sa buur? Mu ne ko sa baay. Mu ne ko sa baay sama baay kan mooy buuram? Mu ne ko Namrud. Mu ne ko Namrud kan mooy buuram? Mu ne ko bu mu jëm kaw. Bu ko jëmee kaw de loolu kenn du ko jëmee kaw. Baaye yaayam indi ko ci papaam, papaam it laaj ko ko ne ko yow kan mooy, mu ne ko papa damay laaj man kan mooy sama buur? Mu ne ko sa yaay, ndax boobu jigéen dafa am doole. Mu ne ko sama yaay kan mooy buuram? Mu ne ko man. Mu ne ko yow kan mooy sa buur? Mu ne ko Namrud. Mu ne ko Namrud kan mooy buuram? Mu pes ko ne ko loolu kenn du ko fi waxe, ndax yow ginnaaw dañ laa aar ba nga toll nii ba deewoo boo fi màggee di laaj kan mooy buur yi, loolu nag tasaaroo ci dëkk ba. Ñu ne ah xale bi nag lim laaj laaju na, ndax ginnaaw ku nekk war ngaa am buur. Kon Namrud mi nga xam ne wane ne ne moo jiite nit ñi, kon moom war nañ ñoo wax kan mooy buuram. Namrud nag ñu xam ne ponkal la woon, bokkoon na ci ñeent ñi nga xam ne ñoo mas a yilif suuf. Ku ne xam ne ne ñi mas a yilif suuf nga xam ne suuf sépp ñoo ko moom. Loolu ñeent nit la ci yàlla tànn tànn bokk na ca Namrud moom it ca la bokk. Ñaar ñi yéefar lañ, yeneen ñaar ñi ay jullit lañ. Ñaar ñi nga xam ne ay jullit lañ mooy Sulay Seydina Suleyman ak Sulqarnayn yi. Ñaar ñi nga xam ne ay yéefar lañ, Namrud moom ca la bokk ak Muxtasar. Ñoom ñeent ñooñ ñoo mas a yilif suuf. Kon Namrud buur na woon bonkale, mooy koo xam ne amoon ay nit spécial yu koy jaamu. Nga xam ne moom buur bu garaaw la woon, bu mag a mag a mag a mag a mag la woon. Mooy ki nga xam ne moo njëkk a sol mbaxana ci kaw suuf. Mooy ki nga xam ne moo njëkk a rëy rëylu, nekk koo xam ne ku rëy rëylu woon, demoon na ba ay nit ñoo xam ne dañ ko doon jaamu. Loolu moo taxoon mu joxe décret boobu. Waaye Seydina Ibrahim alayhi salaam ca xereñ ga ak xam-xam ba ak nekk ndawal yàlla, bi mu demee bay màgg
xamni fi ay bayam fi nek bayam li ñëk woon.

0: ni ci ep buñ ko xamul tam dégg gi rek ñari sun jariñ la
1: ñu ko dégg ñu ep
0: ni ci ep
1: ñu ci ep dégg ñu ko
0: waye dégg gi rek
1: waye dégg gi rek
0: am non jariñ borom ñu bolé sëriñ bi
1: mom mi ne bolé sëriñ bi
0: ñu sant sëriñ bi
1: ñu sant sëriñ bu baax
0: muy suñu lepp téeg ëlëk
1: mu yor suñu téeg ëlëk
0: muy suñu lepp téeg ëlëk
1: muy suñu lepp téeg ëlëk
0: mom xew xew bu delu sé ci ñun
1: bu delu sé ci ñun
0: xew xew bu delu sé ci ñun
1: xew xew bu delu sé ci ñun
0: fatale rek la borom bis bi lu mu am ngëm moko ko may dafa téla xam
1: li sunu borom wax
0: wala qad karamna bani adama
1: dugo téla deglol
0: waye mo xamné lepp ngëm
1: ci lay mëna dundé
0: ci lay mëna soté
1: motax
0: bisam bu reuy bi akhiwal ni ci joggé ngëm rek ko may
1: kon
0: dafa melni kon xamal nañu
1: dafa melni kon xamal nañu
0: li ci am solo sun digënté ak sun borom kon war nañu xalaatat bu baax
1: wala gëstuwaat bu baax ngëm
0: war ci def sunu yitté yépp lepp lu nakari ci sunu bop wala mu nakari sunu digënté ak sunu borom ngëm ga dess rek ngëm bu amé
1: top rek ci tégué
0: ak watandiku téré bañ li yalla sun borom bañ ci ay jaamam li yalla bañ ci aw jaamam bëgg li yalla bëgg ci aw jaamam kon
1: lu xewati
0: ngëm ge dess rek
1: l'islam
0: yagna lol té gannaaw bu sang bu mbax ba bu mu liggéey bu won gannaaw jami
1: ci dir bu gatt
0: lepp soppiku dara waraluko ngëm gu dess rek la kon
1: kenn ku ne ci nun
0: na dellu ci bopam seet digënté mo ngëmam
1: lu mata def yitté la
0: ndax fu jamono ma sa tollu
1: yaquy
0: yépp
1: yaq yaq yep
0: mi ngi joge rek ñak gem
1: mi ngi joge rek ci ñak gem
0: kon bala dara soti
1: kon bala dara soti
0: dañu gem
1: dañu gem
0: deug deug ngem
1: deug deug ngem
0: bu hadis bo waxene
1: bo di waxene
0: am ben fu gem
1: mu kenn ku gem
0: kuy
1: sacc
0: te waxtu moy mu nek mo am gem
1: ci waxto nek bobu amul ngëm
0: ak koy def benen safan
1: ak koy def benen safan
0: dafa melni ngëm ga wirut
1: bobu do mel na ngëm ga wirut
0: kon nonu delu ci sunu bop
1: kon non delu ci sunu bop
0: gëna gorgol lu baaxa baax
1: gëna gorgol lu baaxa baax
0: te mun tawfiq jure ji ñu am
1: nak nun tawfiq juré ji ñu am
0: muy am gënu am sëriñ bi
1: am gënu am sëriñ bi
0: lepp nga ci biir
1: lepp nga ci biir
0: dafa melne ngëm
1: dafa melne ngëm
0: moko mo dé sé sëriñ bi
1: bo sé dé sëriñ bi
0: mom daf ko andalé
1: mom da ko andalé
0: ci tolluay am yépp
1: tolay tolay am yep
0: jeffe ko bam mat seuk
1: jeffe ko bam mat seuk
0: gannaaw ciobal sam borom ji mu def ci mom
1: gannaaw ciobal sam borom ji mu def ci mom
0: jeffi ngamum rek la
1: jeffi ngamum rek
0: mom rek la
1: mom rek la wé
0: kon non gorgol lu baax
1: kon non gorgol lu baax baax
0: nunu dal
1: nunu dal
0: ngam ge werul rek
1: gëm nge wërul rek
0: ndax bu ngëm amé
1: ndax bu ngëm amé
0: jëf la ka ci top
1: jëf la ka ci top
0: yo xamné yité ci jitu
1: yité ci jitu
0: kon gëm mom jëf rek la
1: kon gëm mom jëf rek la
0: ni nga xamné xam xam jëf la
1: ni nga xamné xam xam jëf la
0: ngama jitu
1: ngama jitu
0: comme ngor gor lu bax
1: kan non gor gor lu baxa bax
0: wax ji mom jeul guddal
1: jox ji nak jeul guddal
0: munu xamé né
1: munu xamé né
0: bal islam jogé ba légui
1: bal islam jogé ba légui
0: fi la yonenti bayi won alquran fi la bayi won alquran fi la bayi won ahadisi
1: fi la bayi won hadisi
0: borom xam xam yi jëfé seen xam xam
1: borom xam xam yi jëfé yeneen yi ñi jëfé seen xam xam
0: def nañ lepp té taxul mbolom yi soppiku té ñepp itam kenn ku ne japp nga sa bop na ab julit nga
1: té itam ñepp kenn ku ne japp nga sa bop na ab julit nga
0: julit yi rek lañuy wax
1: julit yi lañuy wax
0: té julit bala mo wër
1: té julit bala mo wër
0: ngëm dafa am
1: ngëm dafa am
0: bunu xolé ci serigne bi
1: bunu xolé ci serigne bi
0: gis ci lepp gis ci njariñel ngam nun man nañu bañam genn jaxlé ndax serigne bi
1: jëf na lepp
0: jaar na fa bawi nekul musu nek ci dara lu ci borom
1: musu nek ci dara lu boromum rek
0: lolu mom kon deugal na gëna deugal li ngëm di jariñ kon li ci dess lepp lu ñu ci mëna naqari ngëm nga dess rek
1: Bu ngam amé nak
0: yitté dal di am na tiaganté dal di daqou
1: tiaganté dal di daqou
0: kon ginaaw ngam batu diiné rek mo ci top
1: kon
0: gorgol lu bax
1: kon nu gor gor lu baakha bax
0: ndax diine ji moonu won sun dig ni lim suron dig lim digel ak lim tere ak lim beug am ak lim beug ak lim bañ
1: ndax diine ji moonu xamal lim beug ak lim bañ
0: ni suron sun borom digle
1: sun borom digle
0: ak lim tere
1: ak lim tere
0: diine nu ko xamal
1: diine nu ko xamal diine nu ko xamal
0: xamal ni li sun borom beug
1: xamal ni sun borom beug
0: ak lim bañ
1: ak lim bañ
0: kon diine
1: kon diine
0: moy deug
1: moy deug
0: ginaaw mënu ñu ñakkal ni ko sun borom tanké
1: kon mënu ñu ñakkal ni ko sun borom tanké
0: manam ni ko sun borom tanké
1: ni ko sun borom tanké
0: ma haqul jinni wal insa ila ya'buduni
1: ma asul jinni wal insa ila ya'buduni
0: lolu lepp ngi ci bir
1: lolu lepp ngi ci bir
0: jamu rek fi seuf mo ci seuf
1: jamu rek fi seuf nak
0: def kem katan ci niñu ko digale
1: def kem kem katan ci niñu ko digale
0: daw suñu xilu bakkan ci niñu ko tere
1: dem sun kem katan ci niñu niñu ko tere
0: gor gor lu bax ni sun nit yepp ci bëgg ci bëgg ci bëgg lu bax
1: gor gor lu bax ci nit ci bëgg ci ngir bëgg lu bax
0: ak diko jëfé
1: ak diko jëfé
0: gor gor lu bax
1: gor gor lu bax
0: ci daw suñu xilu bakkan
1: di daw suñu xilu bakkan
0: limu bañ
1: ci limu bañ
0: sun kem katan
1: sun kem katan
0: nan gor gor lu bax
1: nan gor gor lu bax
0: buñu gisé doxénu l'islam
1: suñu gisé doxénu l'islam
0: mbax ci jamono ji
1: mbax ci jamono ji
0: ni xol jamono ji
1: ni xol jamono ji
0: ni xol jamono ji bu bax
1: xol jamono ji bu bax
0: setantal bu bax
1: setantal bu bax
0: dafa melni li suñu borom digal
1: dafa melni li suñu borom digal
0: ene wuñu ci
1: nekkunu ci
0: deug la nak
1: deug la nak
0: sun borom mom nopi na ci lepp
1: sun borom mom nopi na ci lepp
0: munu sété munu xolé serigne bi
1: munu xolé serigne bi
0: ni nugo li ni xam ci mom
1: li ñu xam ci mom
0: wessul gëm borom
1: wessul gëm borom
0: diko jaamu ci walu yépp
1: diko jaamu ci walu yépp
0: fiñ ko gisé ba ni ko noppé gis
1: ba ni ko noppé gis
0: ci lool rek la nek
1: ci lool rek la nekkon
0: señ bi nak kenn duko seen
1: señ bi nak kenn duko seen
0: waye ndigal yek téré yaangi fi
1: waye nak ndigal yek ak téré yi ngi fi
0: yalla bëgg ngi fi
1: yalla bëggam gi
0: li yalla bëgg ngi fi
1: li yalla bëgg ngi fi
0: li yalla baña ngi fi
1: li yalla baña ngi fi
0: kon ginnaw señ bi mom matal na lepp
1: ginnaw señ bi mom matal na lepp
0: diglena lepp
1: diglena lepp
0: wonena lepp
1: wonena lepp
0: bindena lepp
1: bindena lepp
0: kon lu ñak ñak ñak solo
1: kan lu ñak ñak ñak solo
0: wadon lu gor gorlu
1: wadon lu gor gorlu
0: bu baakha baakha
1: baakha baakha baakha
0: ban ma nek ay julli deug
1: ban ma nek ay julli deug
0: di talib yu deug
1: di talib yu deug
0: ndax nit mën ta tok loxoy neen
1: nit mën ta tok loxoy neen
0: in fokk mu nek ci dara
1: in fokk mu nek ci dara
0: kon te dara amulun ñariñ
1: te dara amulun ñariñ
0: mu fonk sun diine
1: dudul fonk sun diine rek
0: dara amulun ñariñ
1: dara amulun ñariñ
0: mu fonk sun talibé
1: mu fonk sun talibé
0: ak talibé moy def moy defal lepp moy matal lepp
1: ak talibé moy defal lepp moy matal lepp
0: moy rafetal lepp
1: moy rafetal lepp
0: moy sakanal
1: lepp
0: kon nan gorgol bu bax
1: kon nan gorgol bu baxa bax
0: nu xanti wo don ken ku ne ci nun
1: nu xanti yo ken ku ne ci nun
0: nam doone julli deug rek
1: nu doone ay julli deug rek
0: ken ku ne ci nun
1: ken ku ne ci nun
0: nu xanti wo don julli deug
1: don julli deug
0: don talib deug
1: do talib deug
0: fofu sun dun gep xejna ci
1: sun dun gep xejna ci
0: bun je nekke
1: sun je nekke
0: borom manisugo neexutu jamm
1: sun borom neexutu jamm
0: ay sun xel dana dal
1: way kon sun xel dana dal
0: ci sun bop
1: sun bop
0: ak sun digeunte
1: ak sun digeunte
0: ak lepp lu yettiko ko te ko gis
1: ak lepp lo xamne yebte ñu ko gis
0: muy tay muy ëlëk lolu mom ci meuna dal sun xel
1: lolu mo ci meuna dal sun xel
0: meuna dund gu amal ñariñ
1: moy motax meuna dund gu am bu ñu amal ñariñ
0: ci dund ci
1: cëd na ci
0: té yaaka dund gëna yiw
1: té yaaka dund gu gëna yiw
0: ci alakhirah nan gorgol lu bax
1: nan gorgol lu bax
0: ci li ñu fendi
1: ci lenu fi andi
0: jamu yalla rek motax mo bindu nu
1: jamu yalla rek motax bindu nu
0: andinu fi
1: andinu fi
0: dinu jamulo
1: dinu jamulo
0: kon nan gorgolu rek ci
1: kon nan gorgolu rek
0: ci limu fi andé
1: ci limu fi andé
0: sax ci jamu yalla
1: sax ci jamu yalla
0: sunu kem katan
1: sunu kem katan
0: namu gëna selle
1: namu gëna selle
0: namu gëna nan ci gëna défé sunu sunu yité
1: nan ci gëna défé sunu yité
0: buñ ci défé sunu yité yépp
1: sunu ci défé sunu yité yépp
0: duñu wañi dara
1: duñu wañi dara
0: ci kër kër aduna ji
1: kër kër aduna ji
0: ñu yitté wo suñu bop yitté wo ko aduna
1: ñu yitté suñu bop yitté wo ko aduna
0: buñ ko yitté wo suñu borom yitté wo ko diiné
1: yitté wo suñu borom yitté wo ko diiné
0: kon dana am naflay tay ëlëk
1: kon dana am naflay tay ak ëlëk
0: jaxalé du am
1: jaxalé du am
0: fitna du am
1: fitna du am
0: ku natable lolu
1: kuy natable lolu
0: jeru ngay xol mbolami ni doxé
1: jeru ngay xol mbolami ni mu doxé
0: yow da ngay xol sa bop rek
1: yow da ngay xol sa bop rek
0: kenn ku ne bu xolé bopam
1: kenn ku ne bu xolé bopam na ca lola
0: mbolom julli day daldi am
1: mbolom julli day daldi am
0: mbolom talibi daldi am
1: mbolom talibi daldi am
0: lepp yewen
1: lepp yewen
0: ben jaxlé do am
1: ben jaxlé do am
0: dine moy deug
1: dine moy deug
0: kon nan gorgolu bu bax
1: kon nan gorgolu bu bax
0: serigne bi waccu nak nun
1: serigne bi waccu nak nun
0: niko sun borom beugé
1: niko sun borom beugé
0: mu nek ku ci yami
1: nek ku ci jami
0: mu nek nim ko beugé mu wara nek wara nek non ci jami
1: nim ko beugé wara nek non ci jami
0: serigne bi wonana lepp
1: serigne bi wonana lepp
0: dara
1: dess ci
0: kon nan gorgolu rek
1: kon nan gorgolu rek
0: watane kuy tiaxan
1: watane kuy tiaxan
0: tiaxan
1: tiaxan
0: musul
1: amut solo
0: te moore ne nek ci lu deug
1: te woor ne nek ci lu deug
0: tiaxan rek la
1: tiaxan rek la
0: dandi waxane bu gem sun borom amé
1: dandi waxane bu sun gem sun borom amé
0: gem al-akhirah
1: gam xal gam al-akhirah am
0: ko meuna don
1: ko meuna don
0: il faut que nga soppi doxin
1: il faut que nga soppi doxin
0: way deugum deug lay don rek
1: way deug lay don rek
0: gam deug
1: ngam ngam deug lay don rek
0: kon nan gorgolu bu bax
1: kon nan gorgolu bu bax
0: mangi sant ñep
1: no ngi sant ñep
0: di gërem ñep
1: di gërem ñep
0: top ma ken dara
1: neena top ken dara
0: mais man ak ñep
1: neena mi ngi bal wax ñep
0: di gëna fañ sama yene ci mbolo ci mbolo mi
1: di gëna fañ ci yene ci yeneem ci mbolo mi
0: ñep nañ bokku balon tay ak
1: ñep nañ bokku balon tay ak
0: li kaddu yi mu wax buñ ci nekké
1: mu ne kaddu yi mu wax buñ ci nekké
0: kenn ci ñun du top morom ja dara
1: kenn ci ñun du top morom ja dara
0: day ande mom nam wara ande mom
1: nan and ak mom
0: day ande mom nam wara ande mom
1: nan and ak mom ni nu wara ande ak mom
0: kenn ku ne ci nun
1: digi mom morom ja
0: bu nekk ci li day ande ak moromam nam wara ande ak mom
1: day and ak morom ni wara ande ak mom
0: dara dox sen digeunte
1: lul aw yiwu
0: dimbulente
1: wetlente
0: soñante
1: lo rek lañu indi kon nak
0: nan balon taxam ñep
1: nan balon tax ñun ñep
0: tay kenn ku ne
1: teet kenn ku ne
0: mu jublu ci sa bop na di waxane nun wa ka seigne touba
1: dañuy joxe sun bop
0: waye joxe sun bop gi kep dañ di wax kep kuy joxe
1: la ngay joxe
0: nay lu bax kon nak nanu ji joxe sun bop gi enti jital def jog sun bop jema def sun bop sun kem katan
1: jema def sun bop kem sun katan
0: day tax nu gën ko meuna joxe
1: day tax nu gën ko meuna joxe
0: kon nanu gorgolu baba
1: kon nan gor gor lu baxa bax
0: ñu gor gor ci sun bop
1: ñu gor gor ci sun bop
0: yema defar sun bop
1: yema defar sun yema jepa yema defar sun bop
0: moy tax nu gëna mëna jox sun bop
1: moy tax mu gëna mëna jox sun bop
0: nu gëna mëna jox sun bop
1: nu gëna mëna jox sun bop
0: te fekk nu xamne lu wax lu bax lu bëgg joxe
1: te xamne lu bax nga bëgg joxe
0: waye joxe sa bop
1: waye joxe sa bop
0: nek ci sa bop
1: nek ci sa bop
0: nek ci aduna
1: nek ci aduna
0: lo neex mel
1: lo neex mel
0: no bëgg défé défé ko
1: lo bëgg défé défé ko
0: no bëgg mel mel mel non
1: noko no bëgg mel mel ni
0: lolu du andik défaru
1: lolu du andik défaru
0: té kon nan gor gor rek
1: kon nan gor gor lu rek
0: sun kim katan
1: kem sun katan
0: li lepp mom
1: li lepp
0: soñi rek la
1: soñi rek la
0: waye suñu xel dal na bu baax
1: waye suñu xel dal na bu baaxa baax
0: suñu serigne bi
1: suñu serigne bi
0: mu wara def def nako
1: mu wara def def nako
0: tayit jekuna mbiram
1: tayit jekuna mbiram
0: sak na ño xamne
1: sak na ño xamne
0: lam
1: bëgg
0: muy la yalla bëgg
1: muy lu yalla bëgg ña nga ca
0: tek ci sen tank
1: tek ci sen tank
0: kon sama bokki
1: kon sama bokku julidi
0: sama bokki talibi
1: sama bokki talibi
0: ko bokku ci ñoo
1: ku set sa bop
0: te bokku ci ñoo
1: ci bokku ci ñoo
0: da ngay xeme ma bokku ci ñoo da
1: ngay xeme ma bokku ci ñoo
0: wa kërëm ñoo ñam nga xamne
1: wa kërëm ñoo ñam nga xamne
0: mo leen defar
1: mo leen defar
0: bañ melni yalla bëgg
1: bañ melni yalla bëgg
0: te seen yéxit nga fi
1: té séne yéxit mi ngi fi
0: amna ñu leen fi nekkal itam
1: amna ñu leen fi nekkal it
0: amna ñu fi nekk ño xamne
1: amna ñu fi nekk ño xamne
0: la sëñ bi bëgg rek ci lañ dañ
1: lañ bëgg rek ci lañ nekk
0: moy la yalla bëgg
1: moy la yalla bëgg
0: ci walu yépp nak
1: ci walu yépp nak
0: kon nak sama mas gi nga xamne
1: kon nak sun mas gi nga xamne
0: aduna xass nañu fëkk
1: aduna xass nañu fëkk
0: té melna né aduna amna ci ñu doole lool
1: tayit melna né aduna amna ci ñu doole lool
0: day ag fo xamne
1: day ag fo xamne
0: do total yalla
1: do total yalla
0: do total serigne bi
1: do total serigne bi
0: do total alakhirah
1: do total alakhirah
0: da ngay nek ci bop rek
1: da ngay nek ci bop rek
0: ne ci aduna ji rek
1: ne ci aduna ji rek
0: jox aduna japp ne li nga wara yitte wo yeb moy aduna
1: japp ne li nga wara yitte lepp yitte wo lepp moy aduna
0: ak sa bop
1: ak sa bop
0: fek na gaay mi mu fi baye
1: fek na gaay bi mu fi baye
0: ku ci aw ci yoon wa du ko yakal dar ri adunam kon nak nan gor gor lu
1: ci xol ñoñe
0: aduna ji ni wut jëmele ko sun bop
1: jëmele ko sun bop
0: buñ door gor gor lu ci li ñu fi andi
1: buñ gor gor lu ci li ñu fi andi
0: jamu yalla jamu gamu gu wer ci nañ ñu ko digëlé
1: ak ñu ko téré
0: ñu ko bëggalé kenn ku ne ci ñun yalla sun borom nopi ciirim yalla no ci nopi na ci
1: lepp sun borom nopi na ci
0: lay ciirim
1: lu mu reey
0: fu mu nekk dana ko fekk kon bu ngi ko yakalu jamu yalla
1: bu ngi ko yakal xalaat digam borom
0: ndax lolu lenen lu wara yittiwo ci bopam ak ci aduna
1: sun borom nopi na ci
0: fum nek dana ko fek kon nim ko waxe rek la ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jamu yalla rek
1: motax bindunu
0: andinu fi dinu jamulo
1: dinu jamiko
0: kon nanu yene sun bop jam
1: ñen yene sun bop jam
0: buñ ko defé rek
1: suñu ko defé rek
0: nek ci lan wara nek
1: nek ci lan wara nek
0: aduna ji ni wut moy daw fekk sun dabnu
1: moy daw dabnu
0: te duñu yakal dara sun digënté
1: duñu yakal dara sun digënté alakhirah
0: kon nak jere gene jëf
1: sant ñepp
0: di balu yaq pamel wax ñepp
1: bar wax ñepp
0: ni ñaan ñepp balon tax gor lu ci kanam bu baaxa baax
1: gor lu ci kanam bu baaxa baax
0: sun kem katan
1: jere gene jëf Thank you.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي بكي طالبي بكي ولدي نغي سانت سون بروم باخا باخا باخا نغي سانت شيخ محمد الفاضل سي تخواي بي اك ليرال لي دي غنا سانت بو باخ سي digal gi mu digal khutba bi barki khutba bi digi rek suñu nopp doy nañu la jeres nak mom mu des wax lu yoxton dëgg la xana faté rek soñi rek li mëna na bañu kuttu bañu mo di rek ñu gëna ko lu baax ci sunu diine gogo di samante mo baax baax kem katal gogo di jam samante ak sunu talibe ni ci sunu kem katal gogo di jam baax sunu digeunte mun jam ni gogo lu baax ci suñu jëflenté suñu jëflé yépp ko sonné ko ko ci baax ci ñu ngi dafa yéfé mo kay na ati man di jëfé ji koy taddi won gannaaw itam safani kon digënté bobu rek gor gor bu baakha baax sax ci sante sunu borom mom minu bolé serigne bi sax ci sante serigne bi mom mi sunu lepité ak ëlëk dëkk sax dak ci wété sunu borom ci lepp sax dak ci doylo serigne bi sunu digënté ak mom ci lepp sax dak nak ci gor gor lu bax nak samonté sun diiné rek samonté sun talibé lool rek moy li ci am solo ñi ngi sante bu baaxa baax bokk yi sante kilifa yi sante talibe yeb sante bokk julit yi ci taxaway bi nga xamne waxtu wu nek ñinga ca muy taxaw tem ci diine ji taxaw tem ci talibe gi ndax talibe gi diine ak talibe rek mokoy motali mokoy rafetal ndax talibe lepp loy def diko def te yalla tax muy bëgg muy jëf lu baax ci dawlu bonté yalla tax di watani ko bu baax safan ba ci lepp lu xer téré ak lepp lo xamné ñe rafetul lu gor gorlu ci bu baaxa baax diko samanté ak mom lool rek moy li ci am solo kon fatte rek la ak soñé gor gorlu bu baax ci li ñu fëndi muy jaamu yalla rek la ca doliko moy liggé sëriñ bi té yalla tax dañ ci gor gorlu bu baax lolu ci moñu jik mom ci lañ moy suñu jarñal té ëlëk moy suñu biëg suñu jarñal biëg biti ci suñu muccu nek muccu tay nek ci suñu muccu ëlëk nek kon nañ gor gorlu bu baaxa baaxa baax suñu yitté yépp dañ ko def ci jublu yalla ndax lolu lepp mi ngi ci jublu yalla ne suñu yitté yépp ne yitté wo yalla rek alhamdullilah rabbil alamin sante bu baax ci tawfiq juray yi nga xamne sun borom defal na may na ko serigne bi mom yitté wo serigne bi mu yitté wo yalla rek djublu serigne bi mo djublu yalla rek tax bayiwul dara ci digama borom kon lepp lu meuna doon no ngi ñaan bu baaxa baax gannaaw banu sante sun borom donc ñaan bu baaxa baaxa baax mu gëna fab suñuy nas gën ko denkel serigne touba serigne bi womatal na bopam lu ci def lepp lu kon ak cient rek la wara doon ak sax dak ci gorgolu suñu kem katan ñi ngi sante ñepp ñi ngi sante bokk yi kilifa yi bokk yi talib yépp bokk julit yépp kilifa yépp ñoo ngi sante ñepp di gërëm ñepp ndax taxaay bi ben rek la noko bokk muy nekkal fi nekkal fi yalla ni ci limnu fi ëndé sax dak ci jaamu yalla rek ak liggéey sëriñ bi ci lepp sun lepp baax lu baax te yalla tax loolu rek na nekk ci digënté bobu rek li ci lepp nak no am ci rafet ñott am ci xel mu dal gën ci gën am yaakar loolu rek la jeegen jëf ñi ngi sante bu baaxa baax di am mbekté bu baaxa baax ci taxaway xam nañ ni taxaway yitté yépp moy sëriñ bi yitté wo sëriñ bi nak moy yitté wo yalla rek kon jeegen jëf fa tabarakallah
3: bismillah ngi taa suñu ñaan amin amin
4: Thank you.

waye wax ji lu mata tey la dina serigne bi mene su ko xam ci lu soobu yoon yalla soobu yoon yalla nak mo koy teunk ci ñaari baat rek ñaari anam rek soobu yoon yalla in fakku jam bi mu futti mbubum adunaam futti mbubum aduna moy lan in fakk nga deddu aduna deddu aduna limu lay andil daray aduna dut la saf fofu rek la ci yem nak kon nu gogol bu baax nu gorgolu bu baax gëna ba nu santé ba nopi nu sax dak ci gorgolu di gën di xam li nu fi indi mu jaamu yalla rek jaamu rek yalla rek mu nu fi indi leneen andu nu fi andi wu nu fi kon nu gorgolu bu baax ci jumtuwaay yi nga xam ne moo nuy won ne noo ngi jéem sunu wartiif mu jaamu yàlla jaamu yàlla da ci jiitu wi ci ndigal di bàyyi tere te yàlla tax sa kéem kàttan la ca dolliku mooy jima xam lu yàlla bëgg ci nun jima xam lu yàlla bañ ci nun di jima nekk ci la yàlla bëgg suñu kem kàttan di jima daw suñu kem kàttan suñu xelu bëkkan la yàlla bañ kon di def ndigal bàyyi tere def li yàlla bëgg daw daw li mu bañ loolu ala kulli xalin mooy jumtuwaayu jaamu yàlla te jaamu yàlla rek nu fi andi kon nu góorgóorlu ca bu baax a baax a baax a baax suñu kéem kàttan am naa lu ma mën a wax xam naa ko itam waaye wax daa war bu jógee mën am njëriñ ndax wax joo xam ne ñaar rek koy ñaar a koy teewe ñaar a koy teewlu ki xam ak ki xamul

0: ki xamul itam bu ko déggee wax yi dof sax la koy jàppe. Kon wax lu mot a teey la, ndax la ca gën a am solo muy mu am njëriñ. Loolu xëy na moom gàllankoor ci wax, waaye noonu ma ko ubbee rek ci soobu yoonu yàlla. Bala ngaa xam sëriñ bi, il faut que nga soobu yoonu yàlla. Waxuma laa nag dund ko, te soobu yoonu yàlla, soobu yoonu yàlla moom bunt bi, il faut que nga sum futti mbubu adduna mi nga xam ne ñun ñëpp moom la ñuy indaale. Il faut que nga futti mbubu moomu, loolu mooy lan. Il faut que nga dëdd adduna, te dara adduna dut la saf nga door a soobu yoonu yàlla. Foofu nag la rawaate bi nekk. ku gën a soobu ci yoonu yàlla muy gën a xam sëriñ bi. Ku gën a soobu yoonu yàlla mu lay tane ci mën a dund sëriñ bi. Kon mbir la mu rëy maggaayub sunu borom. Maggaayu sunu borom mu rëy rëy boo xam ne xamee sul fu mu yem. Loolu moo tax sëriñ bi doxin bi mu dox di gëm a boromam, def li ko boromam digal ci yonent bi mu def ko, defin ba mu kawe. Mooy sul ne xëy na doxina ko doxin woo xam ne ku ca àggit doo ko mën a weesu, muy jaamu boroom ak topp yonent bi. Mel ni mbindéef mënta weesu di ci sëriñ bi ni ko sëriñ bi doxe. Mel ni mbindéef du malaayika du yonent.
1: Bu leen yoxu.
0: Mel ni mbindéef mënta weesu dox ni sëriñ bi doxee jëm ci boroomam, wëlbe ko dox ni mu doxee digam ak yonent bi. Mel ni mbindéef doxin la woo xam ne mel ni mbindéef mënu ko weesu. Foofu laa mën laa ci mën a yem. Kon nu góorgóorlu rek sëng ba gën ci mbindéef bi jëw ni sëriñ bi, ci hadis ba wax ne amul kenn koo xam ne jëfam sa jëf mën laa yu bàjjana. Loolu màggaayu sunu borom la xam ba mu xam moo tax mu wax ko. Amul kenn koo xam ne sa jëf mën laa yu bàjjana. Mënuñu ko ñàkk a laaj, ñu ne ko ah ba ci yow mii, mu ne ba ci man. Lul sa borom nas ba ci mbarum yërmandem. Kooku nag moo wax loolu. Waaye sëriñ bi moom daa nekk ci gannaaw yonent bi ñaanal mbindéef yépp irham jamia al wara la wax. Kon nag noonu la demee. Gannaaw sang bi gën ñëpp mu wax loolu di gëm ak boroomam, diggante jaamiñ ak boroomam. Gannaaw lu moo ko wax mu ne su ko ñàkk laaj ba xam kon fu mu jëm ak na ni def. Bañ ko laajee dafa wax ne sa di doo xaaribu. Loolu borom xam-xam yi moom ñoo ko mën a firi. Loolu la yonent bi wax. Man nag ni ma ko li ma ca déggee moo di danuy dañuy bañ a bàyyiliku te bañ a sàggan tax dàkk nag ci jaamu gu une fin bi di wéy ci ndigal di bàyyi tere suru kem kàttan di bëgg lu baax di bañ lu bon suru kem kàttan lépp yàlla tax ñu ko def wutegu ngërëmam rek loolu noonu loolu jaam ñi loolu lañ mën a am ñu def seen kem kàttan ba mu waxee ne sa diddu wa xaribu borom xam-xam yi mën nañ ko fi ñoom loolu man na ma ko déggee mooy bu nu bàyyiliku bu nu sàggan waaye da caa teg ne ku lul mu yesarun li ma kutiba la waaw loolu la ca teg waaw ba jaaxle amee da leen dénk wax leen nañu war a def ñu war caa yem kon góorgóorlu bu baax ci li nu fi indi jaamu yàlla rek nu fi indi sunu kem kàttan ñëwee ci ndigal di bàyyik tere di bëgg lu baax di bañ lu bon di jëf lu baax sax ca dakk daay man di yéene lu baax di wax lu baax di jëf lu baax sax ca dakk te yàlla tax loolu rek la mooy pexe mi kon alhamdulilahi rabil alamina sant rek lañ war a def ginnaaw foofu la mbir mi nekk sun borom boole noog sëriñ bi sëriñ bi xam ni mu xamee boromam ak ni mu wéyee ci ndigal ndigal boromam ci yonent bi ci diggante boobu mu toll bindeef yëpp bu xool leen ñëpp na ci jàmm ko ti xërëm yeeg yëfër yi ñu sàggan ñeeg say ñëpp ñëpp na fi ñëpp na ci biir mu ne boromam irhamul jamil waraa irhamul bindeef yëpp loolu kaddu yi damaa war a wax te am gàllankoor bu mënu maa wax ndax boo sañoon boo waxee mu am njëriñ waaye damaa war a wax fii ma toll fa mag ñi daa àgg naa fa so romb naa sama juróom ñett fi kaat rawatina nag
1: dégg loo leen mën a jaañu dégg loo leen mën a jaañu
0: rawatina ñu tudd gi mu tudd di sëriñ bi te ma tuute lool kon war naa wax waaye nag boo sañ booy waxi day wax day am njëriñ jërëgeen jëf maa ngi jégalu jërëgeen jëf jërëgeen jëf taw fee junu am ci sëriñ bi suñ borom defal na ko jaboreem nan ñaan rek mu dina ko dollil muy gën a bëgg sëriñ bi di ko gën a jéem a xam di ko jéem a di ko gën a jéem a dund suñu kem kàttan bu nu ko defee daan mucc teyeg ëllëg daan texe teyeg ëllëg daan defaru teyeg ëllëg loolu rek gàllankoor yi ci àdduna ak fitna yi ci am ak ni mu demee loolu dong na ci mën a musal te mën nanoo rafet njort bu baax am gilu sa am sëriñ bi daw nu musal ci yëpp jërëgeen ñëpp
1: ni ñëpp dalal ni ñëpp dalal ni ñëpp dalal ni ñëpp dalal
0: mbokk yi ñu ngi ziare bu baax di nuyu ñëpp ni nga ko baaxoo daa defe rek
2: moy fatali ngo da waxe rek ngor gol bu bax ci waxtu ne ñu gëna fonk sun diine waxtu ne ñu gëna fonk sun talibé fonk diine gi mom moy fonk digël baye ak téré fonk talibé gi itam moy wajal jëf ji diine lu bax té ala rek tax di jëf lu bax di wax lu bax jëf lu bax té ala rek tax ci xat sax ci nak ñu gëna gor gor lu bax mën ci dolli rek modi ñu gëna déllu ci xel yi bu baax ci tawfiq juri yi nga xamné am nañ ko moy boole gi suñu borom boole sëriñ bi ñu gëna déllu ci xel yi bu baax xel xeyna xel yi jogu ci sax waye tawfiq juri ji na am ak def gi suñu borom def ci nuy xol nu bëgg sëriñ bi nu ñëpp goor jigen ma nga ndaw nu ñëpp ci yam nu ñëpp ko bëgg ci biir loolu kon war nañu sàmmanteeg hormaam waxtu wu nekk waxtu wu nekk war nañu sàmmanteeg hormaam ñun ñëpp nag amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw kenn du ko ne fa nga ca toll boo tëj boo nattee sa bëgg ci sëriñ bi dara waru caa dolli ku lu dul orma sa diggante ak moom orma sa diggante ak moom nga rus jëf lenn lu dib safaan nga rus ci sëriñ bi xormaal ko xormaal barab bii mu nekk muy dëkk bi muy Touba xaruma ji ñun ñëpp la war amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw kenn du ko ne fa nga ca toll mën ngaa jëfe foofa dëkk bi kenn ku ne ci ñun war naa am kers ci sëriñ bi war naa rus sëriñ bi ci nekk fi di fi nekkee sabaan ku fi nekk war ngaa xam li nga am tawfiq ji nga am sëriñ bi ba bokk ci ñooñam amaat tawfiq dëkk ak moom fii war ngaa xam nag kon li nga am sa digg ak sëriñ bi xam ne ormaal ko war na la waaye ormaal dëkk bi bi fi ci bar bi mu nekk war na la la ca dam ta tàmbale ca gone gu ndaw ga lu mu doon gone gone lu mu doon gone bu ñàkk lu mu xam lu jeexital ci moom ci baxu serigne bi lola mu tambale ci ay rou serigne bi tambale ci am kersa di gor gor lu bax lepp lu mu xamne ab safan la mu diko watandiko def ci dekk bi lolou ci tambale ci goné gu ndaw ga jëm ci ki nga xamné deug la goné ñoy yaakaari ëlëk kon luñ doon doon di goné yit war nañu bayyi xel ci xamné ñoy yaakaari ëlëk yi té xamné lu baax rek lañu bëgg ci ñom ñu xamné am nañ xéewal bu reuy juddu fi fi sëriñ bi kon war nañu téel def seen xel ci ormal ko ormal barab bi ci bañ fi fatane ko di fi jëf ben safan lolu muy goné gi muy ndawli rawati na ndawli ñi nga xamné ñoy ndaw yi lolu mo wara nek ci ñoom ormal sëriñ bi ormal dëkk bi ndaw ñi rawat na ñoom ñoo yaakaar yi war nañu xam lële seen wartif xam ne buñ dee wax sàmm war mi dëkk bi sàmm war mi sëriñ bi sàmm war mi dëkk bi dafa mel ne kon ñoo ci jiitu muy ndaw yi ñom buñu xamone dañuy japp ne dañuy xam ne ñoora doon ñi wattu dekk bi ñi koy wattu serigne bi gëna buñu gor gorlu seen bop bu noppi ci bëgg serigne bi giñu wara bëgg ak pasté bañu wara am ci serigne bi ak warma jëlen ci war ndaw ñi dañoo wara japp ñoom dañoo wara japp ne ñoy ñi nga xamne ñoy sawatu dekk bi ñokoy wattu serigne bi gannaaw buñu gorgolu seen bop ba noppi ci kaw jema gorgolu tegg ci yoonu jup njub moy buntu lepp lu baax njub moy jitu lepp bu jub amé lepp lu baax yomb xam gi yomb jëfé gi yomb bu jub amul lepp tejju kon ndaw yi war nañu gorgol bu baax xam seen bop gorgol bu baax xam ne liñu bëgg ci seen bop njub rek leen koy may acca doliku moy gëna gorgol bu baax samonté seen diiné gëna gorgol bu baax samonté seen talibé liñ bëgg seen bop fofu la gëna yombé ludul lolu dolli fi ne rek la lolu moy ndaw ñi ñi nga xamné ño tollu ño ca tollu ñom dañoo wara japp ne ño wara wattu dëkk bi ño wara wattu dëkk bi señ bi buñ xamoon lolu te def ko seen yitte day leen amal njariñ lool seen dundu aduna gi waxuma la alaxira gañ jëm nañu gorgorlu bu baax dellu seeni xel te xam ne dugg dégg ma aduna moom fitna juree rek la amul benn njariñ kon gor gorlu ci xam li nu am tawfiq juri juna am muy serigne bi wal ko dekkat ak mom lolu war nañ ko xam bu baax te gën ci gor gor lu je xamne lolu mo gëna gaaw ci maynu li nu bëgg waxuma la jëf ji nga xamne sun digënté ak sun borom lañ ko sékkal te yalla yomba jëf leen te lol bo yéné te defo dara sax mu fay la dëngël la bo jëfé ben mu defal lako fukk tambalé ko diko wé mën nako yok di wé waxuma la nak defaru biir ga xamné mom lay andal defaru biir ga moy andal day andi day jeex day jeexital barké barké bo xamné mo lay defaral sa mbir yépp mu ci dolli ko muy mag ni kilifa yi xamna ni ngi ci sax way ñu gëna gor gor ci njabot gi ñu gëna gor gor ci njabot gi xeyna jamono sax jamono taxna yombul way na gor gor suñu kem captain gor gor lu ci yar ci yar leen ci suñu lepp suñu kem captain suñu lamay suñu jëf suñu digënté ak ñom suñu xamal rawat nak jangal taxaw len bax njang mi njang mo nu gëna mëna noppal ci njabot gi ñu gor gor lu ñingi ci sax way ñu gor gor lu bax gëna taxaw ci jamm njang mi buñ tollu ci alquran ñu def ci yitté ju mëssëk ni ko baxé defé buñ joggé ci loolu ñu gor gor lu bax jang xam xam kon lolou mom moy sunu yari li lu bëgg lolou rek nako mëna may lulul lolou fitna rek lay doon ma delul ci dëkk bi delul ci dëkk bi li ñu ci war ñun ñëpp moy xormal sëriñ bi xormal barab bi ci tollu way jamono da na di xalaat ne ñi dekk ci dekk bi bu ñu doyal won serigne bi nek seenu liggey ñi bay di bay ni sam di sam ni jaay di jaay te doylo serigne bi lolu da leen gardu ci lepp luñu bëgg ci namu gëna noppalé namu gëna barkélé da di wax dama di xalaat na dëkk bi ñaar rek ko sekk ñi fi dëkk nañ doylo sëriñ bi té fonk sëriñu liggéey yalla dafa leen ci barké ñi fi ñew dëkk bi tax leena jog bu leen dara tax jog na leen sëriñ bi taxa jog ku fi ñew nako sëriñ bi taxa jog sare ñaan mu amal la ñariñ lool te du and am lu ben lor nga delu ci liggey kon ñaar ñoo ñu rek ko sekk nu gor gor lu bu baax ci xam li ñu am moy dekk bi ak borom dekk bi bi nek nan gorgol bu baax sammu dekk bi nam gëna sellé ndax sell na ba nopi ndax ki fi nek waye nak nu sellal ko ci nuy xel sellal ko ci nuy xol sell lu xam borom buñ de wax qadasa lolu motax serigne bi man na no gor gor lu bax ci selalal ko dekk bi dekkam bi ndax sel la ci beggone bim fi ñew rir na dir ngir su barab bo xamne da fay barab bu jaamu yalla rek loolu wut barab bu meuna ligéel yonent bi yalla defal koko loolu mu fagwal ci njabot gi yépp té lam ci fagu lam ci leen fagul jabona ci borom damit waxne serign bi fagu luma ta fagu fagul nanuko luma ta ñaan ñaan nako borom may nako kon nu gor gor lu bax ci xam li nu am té sam ko bu bax warmal dekk bi rek sunu kem katan moy warmal serign bi lolou ñepp ko bokk goné amna ci wal jigeen amna ci wal goor am ci wal ndaw am ci wal mag am ci wal ñun ñepp gënal serign bi la ci les moy kon nan xam nan gëna xam lañu ci war sun digënté ak mom dara jitu ci nak warmal ko ci rus ko am kersa ci nek fi tawane lu gor gor lu bax sunu kem katan te delo ci sunu xel ak sunu ité nu delo ci ko nak ci njabot gi gor gor ci njabot gi bu bax xamna sax ñi ngi ci kem katan waye ñu ko gën ci gorgol lu baax rek ci yar leen jangal leen def ci ñoom yité ñoom ñu xam li leen bëggal lu gëna tuuti xel mako yalla denk man la ja xamé lu baax lañ ko bëggal mu gorgol lu ci ndaw li nga xamné dafa tollu ci dug aduna koku mu xamné urta xante wa daalul gorgol teggu ci yoonu juub bu teggu ci yoonu juub rek lim bëgg ci lu baax lepp liko war dana ko yomb lim bëgg ci lu baax lepp dana ko yomb mag yi digal non rek yok yi tejj bu baax ci jabot gi di dolé sant nak bu baax xamnañ doxine wi xamnañ itam seen kem katan yéne nga ci taxawayu diini ji fa tabarakallahu alhamdulillah rabbil alamin taxaway yep itam gis nañ ko non ci sante yalla den ci sante bu baax den geureum bu baax di dol la ñaan rek sun bom geun no gatt nak tawfiq serigne touba ba ñu ñep nu gëna soñ sun bop ci nek ci li serigne bëgg ci ñun ñoo ngi sant ñepp bok yépp bok talib yépp ñoo li sant den gëreum di xam di waxane kaddu yi jumlu ci dara ludul ñu bëgg suñu bop rek dafa melni dañ leen ci jital ñu bëgg suñu bop rek mo dañ leen bëggal lañ leen bëggal lool rek mo wara wax ji kon nañu gor gor lu baax gëna samanté suñu diiné gëna fonk suñu talibé gëna yok suñu itté la jey suñu kem carte. jërëgen jëf mo ngi sant ñëpp gëna bu leen siaré sunu xol set na ci taxaway sunu xel dal na dafa na jort bu baaxa baax itam jërëgen jëf
3: salé sa bi ñaan
4: ñu ñaan ñepp dal na ñaan

0: na ay parking yo xamné pour garer auto la waye nak mayun ñepp rek ñew garer amna yenn kilifa yo xamné mënu ñoo ñak acci fofu ñu bu ñewé dañ leen may ñu garer fofu amna ñenn ño xam sax bu ñu ñew man nañu and ak wala yeneen auto yo xamné bokkuñ ci jéma fexé ba ki ji wa lu lepp nak ñun dañ koy and ak police ak gendarmerie ñom amna lo xam ñom seen wal la dañ leen koy bayé
1: wa xet ma am seen sécurité bop wala ñom
0: mu xadam tax amna sécurité bopam bo xamné ñi may aju ci organisation auto sous commission bobu sous commission sécurité nga xam bo leen do aju ci walu wo tamit ñom ñoko sayet way auto tamit neeku nit bép auto bu ñew rek dañ lay bayé ndax bala nga ñewit am non mako waxé tali bi nga xamni mo tali bo jaar mu jakkalok juma ji nga xam mo nga fa jaar ak ci juma ji bo ñewé da nga fekk ku fa monté bok ci muhammadul khidma dana tak am mandarga bo ñewé dana la laaj la wër la ba nopi nak barab yoy tamit dañ fay tek ño xamni ñu xamé kilifa yi lañu do
1: ko goor lool la bëggu ñu ñew ci saliw
0: lool tamit dañ ko
1: baye xam ndax de man gëj na julé sax it juma ji xam ëpp na fukkat ak juroom xam na tax am barab bu ñuy taxalo fi ci gar bu mak way bu jëk dama gis ay kilifa bu ndan julisi xaw mi nga am ba legi nak manam mbolo top sa ginaaw di sikar wala ñen ñi di yëkëti xassaay té melni di buñ xolé julikaay yi bi fiñ koy défé fofu xatna lool xataay go xamné ndax kilifa bu ñëwé and ak mbolo mom ñok ñok mbolo mi dañ leen bay ñu dugg ci biir wala amna comme ni ko waxé ci ragné kilifa yi day baandi kilifa bu dugg yeen talib yi nga xamné ñoo top nu and nok mom xaar ko ci biti wala nu mi démé
0: waaw lool bu fekkene loolet daaira bi jël na ci ay matway ndax amna yeen kilifa yo xamné amna lo xamne luñ baxawon def la ci jamono yu yag lo xamne ñom loolu luñ baxawon def la loolu daayir dañ leen koy nangul waye nak organisation nañ ko organisation lo xamne ñom mën nañu ñew waye du yak lañ def ndax lan mo tax ndax du yak lañ def dañ leen bay ñom ñu ñew waye bu ñewé amna porte entrée ak porte sortie bu ñew ci entrée bi rek dañ ñew contre sortie bi
1: ñoo kilifa yi
0: lañ daan def
1: waaw
0: seen ada dañ daan def dañ ko def waye li nga xamni ñun mo lañu organiser ñu ñu yaax
1: jërëjëf Seigne Saliw li mat na leral bu baax baax baax ci niko Seigne Mame Thierno waxon rek mu xadimatul khidma mom bay di ñu waxon legi rek dar bay wu leen fa lu taxaw nit ñi rek ndax ñun sax war nañ ko xam ndax xam na julit hit wala sa kër yëpp neexi da fay nekk nga man ko wan ginaaw ñew di taxaw julit ñi loolu lu reey reey la kon manam jot na seuk nit ñi julit ñi rawat na ñun mouride ñu bayyi leen xel moy ñi li leen taxaju ñu xam ko japp leen ci liggéey bi ñi tambali mi wax nañ ko barab bi ñu nekké day barabu julit ñepp julit ñi mom ko waye rawat ni mouride mom ko té lu mëna mel buñ ko sammu défar ko day melni ci lén rek lay mujj té gis nañ né 94 bi fi daayir bi taxawé légui ba légui day mel alhamdulillah rabbil alamin rek lam kon yalla leen yalla gëna kartanal barki cheikh khadim ba yeen yi nga xamné day melni ñi fi yabal tay ay ndaw lañ mag ñi am nañ ko ci liggéey bi suñu borom mot leen barki cheikh khadim xamna suñu mam jarnu fi ñew ci solos ci liggéey xit gi fofu amna laaj bu mo fi laaj ba nopi moy julli damay dégg ñu ñaari kaba ñaari rakka la suma jumut rakka bu ñëk bi rek lañ ci yëkëti loxo waye loolu dafa melni manam ngi duggu ci bop nit ñi mom Facebook suñ gox bi ñu dëkke da mel lu jafé la ma xamul nak non la démé dëgg dëgg waye yeen borom xam xam yeen ñu wara wax ba xam manam rakka bu ne da nga war na ni rek Allahu akbar ba rakka yépp mat wala da am xayma buñu xayma né julik hir gi mom rakka bobu rek lañu wara yëkëti loxo fofu bëgg na nga yindi ci ak léral ñu soga dem ci heure bo xamné it day melni julli moolim jakk yi nek ci Touba dañuy bayilo xel baax juma ji ñi ci yëpp bëggu ñoo ñëk julli juma ji kon nak ndax muqaddimatul khidma wajal na waxtu wo xamne suñ ci tollé ci ndigal sëriñ bi ci lañuy taxaw julli gi wala dëd
2: jar jar sëriñ bi bu dé julli ci dé bu dé ci walu kabar gi mom xam nga kabar rek mom wara bok ni nga waxe ci arab takbir moy wax allahu akbar rek allahu akbar rek moy mom moy kabar lool rek moy kabar bu dé yëkëti loxo gi nak li ko taxajuk moy kabar bu ñek moy kabaru armal mom mo taxajuk
1: lolu moy harbal
2: lolu moy kabar armal lolu motax maam kabar armal boku lañuy sakku nga yëkëti saraw ak mo xam julli farata wala comme ni nga xamé né comme ni nga xamné bo dé julli farata bo ru ko ay bo siggé do yëkëti saraw ci sun girmi ndax té kabar gu ñek rek lañ ko sakku ci yow nañ ko sakku wé ci julli farata lañ ko sakku wé ci julli néw nga xamne kabar bu ndek rek len di yegat loxom non lañ ko sakku ci julli it ci juroom ben kabar rek juroomi kabar yoyu non lañ ko sakku rek nga xamne kabar bu ndek ba nga yegat sa loxo waye bo démé ba su jot ci ñaarelu rakabit bo juk taxawi do yëkati sa loxo comme ni nga xamé da nga juk taxaw yëkati wo sa loxo comme ni nga ko défé ci julli farata yépp non nga ko défé ci kabar yi ci dessit juroomi kabar yi ci dessat bu dé bu ñëk ba bo kabaré kabru armal juroom ben kabar yi ci dessat yépp it non nga ko défé
1: mo
2: ndax ci allah akbar mom moy kabar gi allah akbar bu dé yëkati loxo gi benen bir la yëkati loxo gi nak comme buñ ko doon tënk rek dañ nan rek yëkati loxo mom ci kabar bu ñëk lañ koy sako ci nit ki kabar bu ñëk rek mo comme nim ko défé ci julli farata nga xamné buy sigiru ko du kabar bu ru ko du kabar bu jugé ci sujud du kabar non lañ ko waxé ci julli yi rek nga xamné dudul kabar lu jek rek ñu ci yëkkat lu xam waye ci dess da
1: ci waaw yi ci dess ci yëkkat lu xam xana bu neew ci solo julit te muske dañ mom lañ deggmal day mel li xewon ba suñu borom wacc ci lam ci wacc jaar ko sidina ibrahim ak nangam ba danaka liñ ci def ak sante lay xewonulo ci teunk bu gatt rek bo ñu bëggoni dikkel ci solo julit te muske lan nga ñuy wax
2: jerjef julit te muske mom maam jëmmé tabaski rek dafa nek ci wër bu tedd jëmmé wër ci jëm mom bok ci wër yi gëna mag yi nga xamné moy ala shurul hurum di wër yo xamné nit bu ci défé lu bax dañ koy ful bu ci défé safani dañ koy ful kon wër wi jëmmum dafa tedd fukki fani ci jëmmum da tedd fukki fani ci jëmmum rek dafa tedd
1: fukki fani
2: ñëk ci wër tabaski fukki fani yëpp nga xamné ci bis tabaski claim fukki fani yi dafa nek fukki fani yu tedd lool yo xamné yoni sallam wax na né jaamu yalla ak lu bax bax munta bax ba gënal yalla liñ ko jaamu ci fukk fani ñëkki
1: Allahu akbar
2: munta kon lolu ak teddam lay tek yalla yi wacc yalla yi dacci wa dane wal yalina ashr ñu wax ne xam yalla mom ak nim tollu buy giñ ci lu ndaw kon fukk fani yoy fukk fan yu mag la
1: Allahu akbar
2: kon tabaski kon dugg na ci ñaari mbir yu mag ñettal ba yow ma arafa ku nek xam nako ñu war ko def suba inshallah taala momit mu nek bis bu tedd lol sax lol bo xamne yalla wax nañ ne bis bi nga xamne mo gëna met ci sheytaane moy bisu arafa ngir yalla limi jéggelé dafa bari yalla jéggel gi mi jéggel nit ñu bari nga xamne ñu bare ba dañu wax ne ñu bare ci ay jaamam ci bis bobu la leen ko reel ci sawara ci bisu arafa lay doon nga xamne dañu wax ne moy bis bi gëna met ci
1: iblis Allahu akbar
2: bisu tabaski da ci top bisu tabaski danaka comme ni nga waxe rek fim tambale moy ci ibrahim bi nga xamne yalla daf ko do nat digel ko ndigal lo xamne day xol rek ak ngeemam fa la tollu ngir maynako dom jo xamne fonk nako lol ta yeex nako am mu koy natou ne ko sa dom ji nang ko rent di xol nan lay def waye mom mu bolé ci gem yalla gu toll ni nopi ngir def lol ndax yalla ko digel
1: Allahu akbar
2: dom jeeyit di ismaïl am gem gu toll non it bam ko waxe ci sasu man ko dal defal li la yalla digel rek man mom dina ko muñ nga xamne yalla den don day melna yalla mom lo won nak ñom ñaan ñep lo won nak
1: Allahu akbar
2: bi lolu jalle bim ko jeme da ko yalla jox xarma ñun ñep ñu nga xamne lolu ak tiant rek la nga xamne day bax waxtu nek comme laaj bi ni ñu koy fatlikou toujours ci jamono ju digge
1: ñu xam
2: lan moy sabab bi tax nekul bis bo xamne dañ ci ki ni rek waye sabab bi deug ak gem yalla gogu non taxone day mat yi fatali li ci topit l'islam biñ koy sunnal ci nit ci tullik tabaski mi ngi nek atum ñaarel ci gaday mo yunus sallam bimu joge makka dem medina ñaarelu atmi ci la tambale tabaski ci la ko sunnal ci julit ni ci ñaarelu atmi
1: am
2: batayit ginnaw ibrahim bobu ñu wax day melna it jaam yalla comme ni nga xamene koor day jaam yalla won ben yon lay am ci atmi bo demé ba jeex dañuy am ak fete moy correcte tabaski non la demé moy dañuy acc ponk yi gëna mak ci acc bu jexé muy bisu tabaski ñiraat ci am ak fet demel na manam ak fay la rek ko xamné yalla mokay fay julit ni mom bisu tabaski
1: jërëjëf señ mam jarlo leer na dañ nit yi li nga wax légui ci ginaaw muy luñ ko min warna diko fatali nit ñi doon bisu nos rek xam na lu ko ay bi waxe sax suñu borom du ci ndawal gek nangam yoy mu tuddi yépp waye dafa dub rek ñu sant ko ci ak fatali ko ci tay melne ni it yoy nga tuddu legi muy sayyidina ibrahim ak sayyidina ismaeil ak seen wayjur wu jigen way ñoo ñep bu ndé xol dooma adam ñoo ci nek moy bay ak wayjur wu jigen ak dom kon day melni ñoo ñep señ mam tierno war na ñom jangat buñ ci jangale wa bismillah
2: mi gok ñu ko waxe lolu sey bay mon xel way lolu it lu ci am solo la moy ni mako waxe legi moy ci ne ibrahim mom yalla daf ko jublo nat ndax yalla daf ko jublo nat gën ñu waxé dem na ba nek mak dem na ba nek mak lool yalla dor ko may dor ko may dom
1: ah bi mi am sayyidina ismaïl
2: waaw nek na mak xam nga kon dom joji dina ko fonk lool ko
1: lool
2: dina fonk lool yalla jublu ko nat ak dom ni ba bu ruton yeex gi mu ko yeex am ak lepp sax waye jëmmi dom rek jëmmi dom rek yunus sallam neewon na kenn ci yeen do am ak ngeum yalla gu ma sekk dudul ne man yalla daf ko gënal ay domam ak lepp yalla ci mom sax moko ñëk wax mune bu fekkante ne seeni bay ak seeni dom ak seeni njabot ak seen nangam lepp bu fekkante ne ño leen gënal yalla akub yeenentem ko ba man gëna tok xaar sama mbugal kon yalla loolu bëgg ci jamm bi moy lum fonk fonk ñoñu it mu jital yalla ci ñoñu yëpp kon mom gëm gëm bobu la am rek tay ñu bayyi xel ne it ci gënt la don na gëntu yeenentem du neen waye ci gënt la ci gënt la xaarut gënt ga di baam wat wala det bam koy gënne xam bam koy gënte xam na
1: lool lool da mel mo gëna met
2: so mi ngok mi ngok lool lo gëna yéme kon ndax ab yëneenti xam dañ ko xam dañ koy wax yi
1: dañ koy wax yi waaw
2: mënon na mënon na tok xaar mu baam wat ba xam ndax gënt ki ci deug deug yalla waye waye sik sak wu ci ndigalu yalla rek da koy def kon yalla gënal nako ku dom jojo
1: ci liwet
2: dom jayit compliqué lu ko ndax mënon na def neen tamit mono na def ne waye momit comme ni nga xamé ab yolente la mom yalla def nako yolente ngir ku nek xamna lolu comme ni nga waxé it wajur bu jigen wit ku nek xamna nim tollu lolu lim tollu wajur bu jigen nan la doom tollu ci mom surtout comme non ñu ko waxé ku ko yeex am wa dal bindi biñ ci mëna jàngé ci lolu lepp rek dal moy yalla gënal maam gënal gi gënal yalla ci ci maam baye gënal gi gënal yalla yalla gënal gi gënal yalla ci domam ak yaay ji dom ji gënal gi gënal yalla ci wajuram lolou di lo xamne kon dal ñepp ko maddi baye xel bu baax baax rawati na ci jamono ci occasion la dal wax dig yalla
1: ci le jeureuf señu lu am jëru li buñ ko yëgul mom ñi ñëkke amna solo lol lol lol wax dig yalla ak fatali gu mat sekk ci ñi ngi sant bu baax baax melni waxtu wi da melni juroom minute mo ci bëgg dess Seigne Saliou xamna dañ lay bayyi da nga indi wat lepp lo xamni japp nga ne war nga ko fatali rawati na mbolo yi nga xamni ñi ngi ñew ci barab bi ñu jëm ci day melni wax nañ ko legi barab bi da la lambo yu bare bare jëmi juma jang fi waye jëmi suñu yaakar yépp ñi ngi fofu ci juma ji kon ñi ñew ban comportement lañu wara indaré ci barab bobu ak kenn ku ni bo ñewé nga leralar ko jigéen ñi barab bi ñi duggé goor ñi fa ñi duggé ku yor auto parking yi nga xamné war nañ fa ma taxaw té lool lepp ñu fexé ba déggu ci gendarmerie police yi nga xamné ñoo ñew and ak sécurité bu muqaddamatul khidma fofu la lay bayé rek nga ñëwaat fi té boy tejj man nga indiar sa carte bi mujju ñu mëna yëkëti jotaay bi inshallah
0: ok jërëjëf señu cheikh comme non ko waxé rek manam ni mako waxe won legui la kon la koy bamtu wat rek moy ku ne xamna ni juma ji jabaru ji dafa nek sante xam bu fekkante ni soxna fañ dan duggé fañ dan jaré xeyna dana xaw am gandu tuti kon bu ko defé ñom ba ñi ñew bu fekkante ni ñu juggé walu gënal gi la dañuy ñew wet gi fété ak digënde kassi abdullah ak kassi mamadou fadal ci télé bi nga xamni mo jëm marché ci bundu jakkal mom fofu lañu duggé direct ben amna benen ñaaral wut bo xam man nañ fa duggé ci ñi jugé lu melni dar khuddos ak yu ñu démé ñom kër digënde Seigne Saliou ak digënde Seigne Damata ci tali bobu non jëm dar khuddos ñom man nañu ñëw duggé fofu bu ñëwé it da nañ fa fekk ño xamni ñu leen sayt leen ñu leen sayt lañu doon duggal le and ak ñom akay leen duggal leen fañ wara dugg tegg leen ci sapasa ba nopi nak and ak di leen sécurité ak ci lu man di doon ci walu gep bu fekkante ni ñi nga xamni ñom ñoy ñew di goor yalla yi ñomit comme nonu ko waxe rek bu ñewé ñu ngi leen ñaan mbolé mbamuri daayira muhammadul khidma yi nga xamni fekk nañ leen ci ñu leen di defal ak jappandal ci buntu yi nga xamni mom moy entrée yi nga xam mo nek ci du wër juma yi yépp ci tali ko xamni fekk nañ la fa rek ñi ngi sakku ci yow lepp li nga xamni wax nañ la ko rek nga jappal leen ci ta xamni ak defal rek mo leen fa andi ak bëgg mbëggum sëñ bi waye bëggum fa di and ak di am ak di andi benn jafé jafé wala dara lool tamit ñi ngi koy bayilo xel ñi nga xamni ñom ñoy ñew ñi nga xam ñom ñoy yor auto yi bu ñëwé mambu daay mu xadam la xinma dañ fa né waye dañ ci and ak police ak gendarmerie ku na xamna ni liggéey bu walum tali mom lu ci ëpp liggéey police la ak gendarmerie waye téw mambu daay mu xadam la xinma dañ fa né ngir buñu gisé leneen lo xamni lu aju ci daaira bi la ñu intervenir ja ndax amna lo xam ligéyu police la lo xam ligéyu ligéyu daaira bi la loolu dañ koy bayyi wala xel kon loolu ñu koy bayyi wala xel ñepp ñi nga xam ñoy ñew ba nopp di bayyi wala xel tamit ki nga xam ne moy suñu yaakar tay ëlëk
1: walum ciol gi defana man na ki yali
0: wa walum ciol gi mom japp na ni mom xeyna xala yu bari gën ko gëna bayyi xel rek
1: ndax
0: def na xamna lolou seigne mam thiano mom mo fi ci gëna mëna ñëw
1: inshallah
0: ok waye kon ñi ngi sakku ki nga xamni mom mo fi nekkal cheikhul khadim bi cheikh mahamoudoul muntaha ta amna ne amance na yakane ni dana ñëw julli ci
1: alhamdullilah
0: kon bu fekente ni dana ñëw ñu bayyi xel ci fam wara mëna jaar ñu bay nekk di taxaw di raj rajlo wala ñu nekk di ciow ciow lu bari wala ñu nekk di wax leneen lo xamni wala ñu nekk di jëf lo xamni xeyna mën na xaw ñak war ma tuti ak ko suñu lepp la ta lepp lo xamni lu koy gëna gën fa yagal rek ñun mourid yëpp dañ ci wara taxaw lool daaira bi tamit mi ngi ci bay wal xel ñëpp di ñaan dal mom bo leen ko xam ñoo ko fa mam bay daaira mu xaduma xel ma yëng fek sol nañ ay mandarga ba ci julli kay ba nga xam lu ci bari yenn ci ay kilifa ño fay julle ñoom it am na ay kilifa yu fa nek ño xam ñoom ñoo leen sayet ñoom ñoo ñaan ku fa ñew rek lañ la wax nga def ko di bayyi wala xel ñi nga xamne ñoo fi ñew di and ak seen gone ndaw surtout ci biir barab bobu nañ ko bayyi wala xel ngir gone mom gone la rek
1: ñu yoree xéti caméra ak yoy nangam
0: na yoy timit daara mu xadam taxen ma amna commission bo xamne moy communication ñoo bu ñewé dañ fekk ñom ñu sayt leen wax leen ni nga xamni non lañ wara def ci non lañuy yëkëté fofu suñu kaddu di la sante seigne cheikh ndax danaka ak seigne mam thiano ndax taxaway bi danaka xeyna mënon ko taxawé ndax xawé sañ la ci wa ashabul jannati ci taxaway yi ngi fay taxaw ci yu rafet ci yépp ñu ngi xam nañ ko baax baax kon danaka li mënon ko taxawé di santane nak mom nima ko waxawon rek mour sadikh bi di borom barab bi mu cheikh abdou samad yi taxawayam yi nga xam ni mu ngi koy taxawé ci moolé mourid yépp rawatene nak ci daaru muhaddabul khidma ñu wa daaru muhaddabul khidma mom dañu japp ni seigne abdou samad ñun dañu da ñew bok ci suñu biir lepp lo xamni daara bi mi ngi koy def wala lepp lo xamni gis nako ci jumaa ji lo xamni luñu wara luñu japp ne mënon na gëna rafet dara ci déggu ak mbolam kilifa daara muhaddab al khidma mom ñu ngi koy sante te di ko gëreem te di ko ñaanal suñu borom gën ko fe yagal te wër ko
1: walu sono bi dinañ fexé ba jumaa ji limi toll lepp fu mu toll di leer wala
0: waaw bu dé walu sonisation bi comme ni ko wax ni may wax ak yow ci taji tambal nañ ci installation ba ba fi ak suba waxtu na inshallah dara ci nek and ko nak ñi nga xamni moy mbolam sonisation yi nga xamni ñom ñoo nek ci dekk bi ndax daaru muhaddab al khidma dafa nek lo xamne xamna ni fam ne mourid ya fa ne yi mourid ya fa war ne kon kep ku ñew ni and ak ñom liggey bi duñ la ci xatal waye dañ la ci yatal waye nak wax la li nga xamne mom moy sarti ñom dañ ci and ak ñom ba tax ne kon ñi ngi sante ñep di gëreem ñep di santale seigne mam thiorno mi nga xamne mom lañ bokkon jotaay bi ak seigne baye serigne mi nga xamne mom lañ andal ak seigne mourtala bousso seigne cheikh ñu ngi leen nuyu bax te di siar mbolam wa daaru muhaddab al khidma yep tuddu seigne afi bousso rek tuddu mbolam ñep ñi ngi sante bu bax tay jéggelu bax kaddu
1: jërëjëf Seydou Sall ñi ngi sant bu baax baax noonu ma ko waxee di nuyu baax waa daaira Miftahul Muna Wasul bi nga xam ne moo lënkali mboolem takkat rajo yu nekk diggante Touba ak Bakke ci njiital Serigne Fallou Galas Mbaw si Ousmane Fall Serigne Bassirou Sile Serigne Abdoulaye Fall ak mboolem ñi nga xam ne ñoom mi ngi liggéey boobu gis nañ bu baax baax taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy am ci liggéey jumaa bi Yàlla Seydou Touba gàttanul boppam Barke Cheikhul Khadim kon Serigne Mame Thierno ñu bàyyi sa kaddu yu mujj rek ci fatali walé ni ñu wara ñëwé ci xéetu ciol yéek nangam nangam yi ci kër yi ñu wara amal su ko défé ngi dal sa kaddu yu tagu inshallah
2: jërëjëf wa bu dé bisu it mom benen mbir yo xamné l'islam daf ko tek ci julit bi bok na ci ñen ko waxé nonu dañu l'islam dafa bëgg ci nit ki muy muy xéñ lu neex bëgg ci mom mu sol lu bess musol lu bes ak nu man debal waye beug nañ ci musol yere yu bes ak yere yu rafet bu nopi mana lepp lo xamne dal dina joxe image bu baax ci mom def ko kon l'islam moko jëk digal lolu avant kenn diko digal l'islam moko digal lolu bu depp jale ñu xamne nit ki ñewit kay taxaw naan ko defal li du kenn kudul mbokum talibé mo xamne dafa bayyi mom jariñam nek ci sa jariñ yow ngir bëgg sa jaamu yalla ak sa diine normal nekul kudul koko kon ta lamuy def ngir mu jak mom ay effortam lu bari munta jak dudul na yow dang ko ci jappale kon nu xamne kon ab dimbalentene rek ku nek dal lañuy sakku ci yow kako sakku nekul ku compliqué nekul ku bëgg kilifté waye ku bayyi yittem rek nek ci sey yitté bu dal jalle ñu leen sante bu baax di am bëcce bu baax ci and ak yeen jotaay bi ñaan yépp ñaan yalla lepp nek aw yu ak tawfiq rek di jaajeufalat borom ligéy bi di seuf smart di delu wat di rafetlu bu baakha bax ligéy bi ligéy mom ko nek xamna ligéy yoon mourid yépp la do ab ligéy way ligéy mourid yépp la comme ni nga xamé né ñu nek da am ci lu nek fërté mourid yépp momi dafa nek ci walu gi nekkal ci mourid yépp kon ñu ñaan ligéy bi fim bëgg mu ag fay fep rek mu ag fa ca lepp mu dajé ci ngërëmul sëriñ bi loolu mo ñu absol lepp mu dajé ci ngërëmul sëriñ bi nga xamne mo motax muy liggéey assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf sëriñ mam tierno jërëjëf sëriñ salih jërëjëf baye sëriñ jaay sëriñ murtala bousa no ngi leen di bëral nuyu baax leen siaré tay jéggu lu baax baax ñun ñi nga xamne ñoo doon jima laaj yalla dañu na tay ñu dajé ak ñoo ñu xamne ñoo ñu sut xam xam fuf gën ñoo taxaw ci walu yépp rawatne mbolo mu mag mi di muqaddimatul khidma ñaan waxtaan wi yalla nuko suñu borom def mu nek waxtaan bu baax te baña nek rek waxtaan wu neex ba ay nit kep ku ko deg man ci jarino te lepp lo xamni waxtaan nañ fi itam ku nek man ko jëfé ndax day melni niñ ko waxé légui rek bay duñ fi tuddu légui rek moy taxway muqaddimatul khidma xam nañ ko ñoomi yalla leen Seydou Touba gatanu bopam ba yeen yi nga xam nañ ko yeen liggéeyal Seydou Touba ñu defé ko nañ ko bëgg barké Seydou Khadim xamna ñi leen dox dig dajé inshallah talata bi ñu jëm rek yeneen daayira yi nga xamné ño nek ci bi yoonu mourid ngir ñu mëna ñëw ñu waxtane liggéey yi nga xamne mom lañu amal ci seeni gox ak seeni koñ di sante ñaan baax seen sama bakam seen chooy bu yalla nako suñu borom gëna yagal gën ko wëral di ndokkel ñëpp ñiko seen mam ci waxe legi ci bisub harfa bi nga xamne mëna ñu wax ne bis bi tambali na ndax amna seen Touba xëc ci di go xamne da ko teunk ci guddig yom harfa te melni ñi ci guddigi suba la bis bi tambali ci guddigi ba ca bis ba amna xëc ci go nga non la ko seen bi teunké kon ñogi ndokel ñëpp xamna ñaari xëc ci it baxna ci jang mi ñaari wajeftu yi wajeftu wati ya sa khurbin minallahi ak wajeftu wati ya sa kulli wajeftu kulli ya sa khurbin minallahi ñaari beuy yoy ñaari xëc ci yoy da melni da na diglé ku ko man nga janguko amna dan wax ni it ko ag ci beyit bi dahatu kal yama fi ayi murtiyan sawab man hajja bayt rasikhil lahi boko mane bam juroom ñaar yoon nga def ko lol dan nga ci digli kon ñi ngi ñaanal ñi nga xamne ñoko taxaw fete ci makka yalla leen suñu borom nangul ak mbollem ko xamne rew joge nga ci rew dem aji rek yalla na suñu borom defal aj guñu nangu yagal ci amu muntaha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jef
3: vi di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim
4: asmodie tv budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal asmodie tv di télé plus l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
3: Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul
5: bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi واجعل هذه الابيات التي امتثلت بها قولك واذكر الله في ايام معدودات من افضل الاذكار عندك وتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في الدنيا والاخره امين بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كل له جل في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله الله أكبر مما كنت أطلبه ومنه أطلب كون العبد لله الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي فكلي صار لله له الوجود الذي قد زانه قدم مع البقاء وغير الله لله له البرايا له أفعالهم وله ما اختار في أبد فالأمر لله هو الكريم الذي أرجو إغاثته وكونه لي مرجوي لدى الله فوزي غدا كونه لي سرمدا وله أمري أفوض بالمختار والله يدي وقلبي له خلا له أبدا ذا خدمة لرسول الله بالله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد عليه بالآل
6: بسر لباك مسخ لهاك وسين دائم

إنك ak ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru mai atum 2026 di fukki fan ci weeru tabaski di bis bu màgg boo xam ne ni ñu ko baaxoo defee at mu jot daayir mu xaddamatul xidma ak membre yi ñu yor nga

0: Lörgimge, Birba Tankia, Dadi Nek Tanef, Tanef. Depo Makute de Ki Defon, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanyan Yalla Munagulkum Nokwa Kuram, Akohatam, Te Arwatu Nusuveri Netleko. Ani Sayyidati Aisha radiyallahu anha. Moar nak kep ko ko man tay asgor dibjul gor ak jigen magag ndaw ganak dekk bu gan gi newul ci at fi ba sawal di jot fi la def gi gane ko waxtu mo raw fi ba jant bi so ganaw alak bu ko deful ci guddi rek baxna alak nak bu tiswar xasse jot ti sawal yor yor ganaw alak lañu gëna tam kadi kon lan don dundale sunna fatali melaw tabaskimi di ñaan yalla yagal fi sun kilifa yi yagal lu yecc ganawam yeneen kilifa yi deene yi ak seen njabot nanu te waral ñepp wërsega ñepp jubal ñepp bu ko defé ñepp ma sa jër ñu adna ak alakhira innahu mawlaya wa mawlakum ni'mal mawla wa ni'man nasir qaribun mujibun wa sami'un basir wa ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir
1: bokk julide bokk talibe yi wa ngeen di nuyu di len siare di len ndokkel ci turu cheikh mohammed ibn muntaqa al khalifati al am lil muridiyya ayyadahu allah wa nasar ورسقه وستر وزاد صحته وعمر بلان جوتلي سي نديغلام كادو يي تلي سي جيت موي ندوكل لين ندوكل امه الاسلام بيپ سي بس بو تاد بو دين الاضحى دوان يالا مو نانغول نييب تنتي كو يانين ادو بري اندك وير اك مان اك تال مو نيك ناك بس بو مبكت بو خامني dañ ci sant yalla diko ci kan ak bak waye di ci balante ak ak jotulente ay teranga gëna lolu señ baangi soñ ñepp ci ñu gëna gor gorlu ci top ndigal ak bayu téré fa mëna nek ak tegen yu rafet yi nga xamne moy xolup wote señ bu mag bi tay ci la nit di raw ci la nit di gëne tagi nak da nek digante nit ki ak boromam ci sante ay xewolam moñ ay natto gëram ay dogalam dana nek digante nit ki ak moromam ci yaram ñi mag wormal ñi ko mag def ñi masel ne bopam dana nek digante nit ki ak bopam ci baye xel boromam ci waxam ak jëfam ak jëflantem ak ci malakanam yep ci wote ci wetliku xamne fi dañ fi jaar jall dem tew fa kanam yalla te lim da def ci wote ci wetliku la yamala dara du ko ci ump illam takunu qad ra'aytumuhu fa huwa yara al kull faraqibuhu mako señ bi waxe bu amekul diko gis mo ngi gis lepp kon dalen ko fuglu diko baye xel ak nak di jox wor ma kep ak lepp lu ko yoyo ma fatale nak ci lolu wor may toba gi di dekkup serigne bu mag bi borom mam tanalon koko wax ci lu ñepp xam lo xamne warna tax ku ne ci ñun diko baye xel bokk na ci ni ñuy sama wor mam nak lepp lu fi borom bëgg nu bëgg le ko ko di ci dox ak wax ngir loola am fi te sax fi lu fi bañ mu bañ le ko ko fexé ba loola du fi dugg boro ci ba dugg fi nu fexé bam genn bokk na yit ci ni sam wor may dekk bi mo baye xal ndigal yi nga xamne kilifa yi ñu ko fi joxé ak ci lu mëna jëm mo di ci tanku te xamne ndigal bu bayiko fam wara bayiko lorru ca juddo mukk waye fonku jakka yi ak juma yi di wuji seeni wote fonku yi daara yi

0: الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Assalamu alaykum bokk julidi no ngi len di nuyu teddi len ndokkel ci bisu teddi di len balax di len fatali subhanallahi wa bihamdihi 313 bu jent fenke ci bisu julib tebeski bi bala nga julli ci fofu nak man nga ko fi tambale def ba jent di sox digenti bo bepp foko fi defe baxna waye fim gene moy bala nga julli boko defe nga yene ko mbolam ñi faatu mu dem ci seeni bammel boko defé ku ci né dana jot jouné lèr yu jogé ci yow té yalla dana la ci fay tuyaaba ju bare bare bokku na ci tuyaaba yoyé bo faato bañ dila duggal sa bammel da nga fekk jouné lèr yu la fay nek yu bok ci pay ki nga xamné sun borom dana la ko fay ci subhanallahi wa bihamdihi ji nga defon kon na nga né lu reey reey ngok nañ ko bayyi xel deweneti jere gen jef
2: assalamu alaykum ñu ngi nuyu ñëpp man la docteur Ahmadou Fall Cissé nekk endocrinologue diabétologue nutritionniste tey ñu bëggoon ñëw waxtaan ci benn mbir mi nga xamante ni dinañu yitteel ñun ñëpp xam ni ñu ngi jëm ci fête tabaski nekk benn fête boo xamante ni dafa particulier ci côté dundinu doomu aadama bi li taxoon ñu bëgg def vidéo bi mooy xam nañ ni fête tabaski dafa nekk benn fête boo xamante ni sunu mode de vie dina xaw a soppeeku ci benn fan bu gàtt dañ ci jëfandikoo ay mbir yoo xamante ni léeg-léeg mën na am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu askan bi ma taxoon ñu ni nañu jéema def vidéo bi waxtaan ci ak askan bi ngir ku ci nekk mën see jëriñu ci ni mu gënee incha allah comme feetu tabaski ñu ko xamee feet la boo xamante ni dañuy rey ay xar lakk ay jàpp lekk des fois jëfandikoo ay jus maanaam xeetu lekkin yu baree bari dinañ ko wàccee ci benn bis ay conseils yi nga xamante ni nag mën nañ ko ci joxe mooy bu ñu ñëwee ci tabaski dèjà ñu commencé ci fi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar bi ñu fexe ba mu nekk bërëb boo xamante ni bërëb bu sell la bërëb bu set la ñu bañ a fàtte ni tout ce qui est lay infection mën na jugee ci bërëb rek bi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar mi te bu fekkee ni infecté na mën na indi ay jeexital ci biir yi di ay biir yu ndaw ak yu mel noonu donc ñu fexe ba bërëb bi ñu leen di defaree dèjà mu nekk bërëb bu sell beneen affaire bi nga xamante ni bëgg nañ ci attirer attention nit ñi mooy bépp ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo mu mel ni res wala yàpp xonk bi itam nañ ko saytu xool ko bu baax a baax inspecté ko xool ndax qualité bi baax na léeg-léeg mën nga ñàkk xam ray benn xar boo xamante ni du ñàkk am na benn taw bu nekkoon ci moom mu mën a feeñ ci res bi donc ñu inspecté bu baax xool bu baax couleuru res bi xool consistance bi lamb ko xool nekk la bindoo ndax amul ay donj yu sew yu bari yu ci nekk yu mel noonu ci res bi nañ ko bàyyi xel loolu moom lu am a am solo la bu ñu ñëwee nag ci li nga xamante ni noonu la ñu war a mën a jëfandikoo ndawal bi ci bisu tabaski bi dèjà bisu tabaski nekk na bis boo xam ne dañuy bëgg di lakk ndawal yi te bu ñu sañoon bu ñuy lakk ndawal ñu fàttaliku ni ndawal bu ñu koy lakk tàngoor mooy ñoral waaye du safara du flamme yi mooy ñoral léeg-léeg da ngay gis ñoo xamante dañuy bëgg flamme bi di nekk en contact ak yàpp bi te loolu dafay indi ay substance yoo xamante ni gënul ñenn ñi sax dem nañ bay wax ni contact boobu muy am mën na jur ay ferñeent yoo xamante ni baaxul ci doomu aadama yi mën na dem ba yegg ci joxe ay mel ay cancer ak yooyu donc ñu xam ni tàngoor mooy ñoral waaye du ay flamme donc ñu éviter contact bu flamme bi ci ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy lakk li nga xamante ni mooy population yu particulière yi mag yi ñi am diabète ñi am hypertension ñooñu faw ñu leen di bàyyi xel te xam ni conseils yi nga xamante ni ñoom leen di jox ci seen lekkin conseils yooyu dafa di li nga xamante ni moom la ñuy jox képp koo xamante ni bëgg na am wér-gu-yaram mooy une alimentation bu équilibré yàpp bu xonk xam nañ ni gënul ci alimentation waaye bisu tabaski dafa nekk bisu particulier donc bu ñuy def defar yàpp bi, nañ fexe ba lépp li nga xamante ni mooy gras visible, graisse bi nga xamante ni mën nañ ko gis nii ci yàpp bi, ñu jéem ko dindi tant que possible ci buñ koy defar. Bu ñuy lakk yàpp bi tamit utiliser tàngoor pour lakk. Am na ñoo xamante ni dinañ muusal yàpp bi, mettre ko au four, technique boobu baax na. Ñi nga xam dañoo bëgg lakk c' est bon, mën nañ ko def. Ñu éviter saaf bi nga xamante ni moom la ñuy def pour mën a wàññi tant que possible graisse bi nga xamante ni wala diw bi nga xamante ni dina mën a nekk ci yàpp bi. Bu ñu defaree yàpp bi ba noppi itam war ko jëfandikoo, ñu xam ni jëfandikoo yàpp bi mën na nekk, waaye nañ fexe ba buñ koy consommé ñu fexe defar ay crudité yoo xamante ni dina am solo. Toujours ñu fàttaliku ni lekk bi gën bu ko nit ki bëggee, il faut que mu am vraiment ay légumes yu bari yoo xamante ni dina ko apporté ci li muy lekk. Bu fekkee dañuy wax ci assiette santé boobu noonu, dañuy wax ni genn wàllu plaawu nit ki dafa war a nekk ay légumes, beneen genn wàll bi ñu xaajaat ko ñaar, benn partie bi mooy 25% bi nekk ay protéines fii nii mooy nekk yàpp bi, beneen partie bi nekk ay féculents, mën na nekk pomme de terre, mën na nekk pain, mën na nekk lépp luy féculent, ceeb, cereef, ñoo ay pâte, yooyu yëpp mën nañ ko def mu nekk 25%. Te ñu xam ni ci fête de tabaski bi ñi ci ëpp dinañ defar ay crudité, mais ñu fexe ba mu nekk ay crudité yu yaatu yu bari yoo xamante ni crudité dina indi ay jeexital yu bari, dina tax fibre yi nga xamante ni moo ci nekk mën a facilité digestion bi nga xamante ni moom la ci lañ jëm. Ba pare dina tax lekk gi du am potentiel pour ñi nga xamante ni dañuy am diabète di mën a yéegal seen i suukar. Cholestérol bi dañ koy bàyyi xel, moo tax ñu doon wax ci njëlbeen bi dañ dindi lépp luy graisse bu ñu mën a gis te évité diw bi nga xamante ni moom lañ koy boole. Yooyu dafa di ay mbir yoo xamante ni jafewul te lu ama am solo la, lu mën a tax nit ki mën a bañ a am ay yenn loraange yi ci bis bu mel ni bisub tabaski. Quantité xorom bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci lekk bi dañ ko bàyyi xel. Dañuy utiliser li ci ëpp xorom bu bari te bariwul njëriñ, xorom bu bari bi. On a beaucoup d'épices yoo xamante ni mën nañ ko def ci suñu lekk mu am goût bu mu war a am te du indi ay loraange ci suñu wér-gu-yaram. Donc loolu itam dafa nekk loo xamante ni buñ ko mënee bàyyi xel dafa di lu baax. Après nag bu ñuy jëfandikoo ndawal yi nañuy éviter lépp luy boisson gazeuse. Dañuy faral di wax ni ci bisu tabaski boo naanee boisson gazeuse day tax nga digéré ay loraange dong lay jur. Boisson gazeuse que mu nekk ku diabète, ku diabétewul, ku tension, ku am wér-gu-yaram, ku yaakaar ni dara jot ko, gënul ci moom. Donc loolu nuñ ko mën a éviter moo gën. Ñuy favoriser di naan ndox bu bari, bu ñu mën a defar ay thé ñu defar ko, bu fekkee dañuy defar ay jus ñu defar ay jus locaux, éviter les jus de conserve yi nga xamante ni ñu ngi koy jaay nga defaral sa bopp say jus. Sucre bi nuñ ko mën a éviter tant que possible ñu éviter ko. Donc yooyu dafa di ay conseils yi nga xamante ni am nañu yaakaar ni nit ki bu ci nekkee loolu dana ko mën a dimbali ci wér-gu-yaramam. Ñu éviter lekk yàpp bu bari bi ci bis bi, yàpp bi dina bëri ci bëti, mais ñu xam ne nit ki moom boo lekkee ba suur rek suur nga. C' est pas parce que yàpp bi bëri na que da nga cee war a lekk loo xamante ni après mën na la indil ay loraange. Donc yii doonoon ay conseils yu ndaw. Ñu bañ a fàtte ni lépp loo xamante ni activité physique la lu am solo la, buñ ko xeeb doxantu sax buñ ko ci xeeb bu xewloo ba noppi nga jéem a yëngatu ngir yombal digéré bi nga xamante ni moom la yaram bi war a mën a def ci bis boobu noonu. Donc ñu ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, te ñaanal ñëpp une bonne fête de tabaski. Jërëjëf.
3: Bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kasirin mimman khalaqna tafdilan. وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا. وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا. لله سكري في سهر ربيعنا على ابتداء الذي اختار قربانا. حد اقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد اسرارا واهلانا. دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا. كون بكن لي في ذا اليوم توسعة حتى أخيم لدين الله أركانا. ربيتني فلتاب للعام يا صمدي إدمان خير وإسعادا وإسكانا. ربيتني بعد إطعام وتروية أي يوم تروية إذ جنت ستيانا مكنتني بعد ديخ صحت لي حللا مواسعا بعدما قد يعطوا ريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقت لي اليوم إيخانا وبرهانا اسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نصري ورد لي من قد عز أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لقرع دان على بسرى إدمانا نبهتني أمس تنبيها نرى عجبا أنت البديع الذي ما زال رحمانا يسرت لي أمس قبل اليوم توسعة بها ألازم ما ترداه إنسانا آويتني بعدما ضاق الفؤاد أذن فسرمدا ليرد جنا وإنسانا أسلمت وجهي إليك اليوم ذا خدم لمن غدوت له كعبا وحصانا ضعى مدادي حدا حاجي لخدمة من تبشيره درر الأعداء أنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبيانا وجه صلاة

0: ma ne nga bàyyi ñi nga xam ne daal kàccoor yi nga xam ay kàccoor lañ.
1: mooy ñi nga xam ne ay kàccoor lañ.
0: dañoo bëgg a jàpp ne di fooye diine ak caaxaane.
1: ñi nga xam ne dañuy bëgg a fooye diine ak caaxaane.
0: ak di ko caaxaane.
1: te di ko caaxaane.
0: te mu jaadu woon ñu wormaal ko te màggal ko.
1: te mu jaadu woon ñu wormaal diine ji te màggal ko.
0: waaye defuñu ko njël ko di ko caaxaane ak foyal.
1: waaye diine kenn defu ko ngir ñu ko caaxaane.
0: waaye ñu waroon ko wormaal.
1: ñu waroon ko wormaal.
0: te màggal ko.
1: màggal ko.
0: waaye defuñu ko ñu di ko caaxaane.
1: waaye defuñu ko ñu di ko caaxaane.
0: waaye suñu borom dana yont bàyyi leen rek.
1: waaye suñu borom dana yont bàyyi leen rek.
0: xam ne loolu moom dana ko lijjantee ñoom.
1: xam ne loolu dana ko lijjantee ak ñoom.
0: ñu fi mu waxaat ne alasi wasari lasi na taxasu diinahum lahwan wala iban.
1: mu ne wasari lasi na taxasu diinahum.
0: lahwan
1: wala
0: iban. wa xaratumul xayaatu dunya.
1: wa xaratumul xayaatu dunya.
0: fële yow ma nan si yow kamaa nasu liqaa ay yow mihim haada.
1: fële yow ma nan si yow kamaa nasu liqaa ay yow mihim haada.
0: wa maa kaanu bi ayatina yajxaduun.
1: wa maa kaanu bi ayatina yajxaduun.
0: mu ne ba tey day mel ne kon ñooñu ñi nga xam ne dañoo jàpp diine.
1: mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp diine.
0: dem ngeen ko jàppe ko ay foog ak caaxaan.
1: ñu jàppe diine foog ak caaxaan.
0: ak reetaan.
1: ak reetaan.
0: te loolu lépp àddina leen sànq rek.
1: te loolu lépp àdduna moo leen sànq.
0: moo leen war moo leen sànq.
1: moo leen war moo leen sànq.
0: ba tax ñu jàppe ko noonu.
1: ba tax ñu jàppe ko noonu.
0: ndax dañoo fàtte ne ëllëg dana ñëw.
1: ndax ñoom ñu dañoo fàtte ne ëllëg dana ñëw.
0: waaw kon nag boobaa loolu yàlla nee na moom boobaa ëllëg moo lay moom ak ñoom rek.
1: kon nag ñooñu yàlla nee na ëllëg moom ñoom la.
0: am ci foo xam ne suñu borom wax na ci ba tey wa maa xalaqna samaawaati wal arda wa maa baynahuma laacibiin.
1: am na foo xam it suñu borom mi ngi wax ne wa maa xalaqna samaawaati wal arda wa maa baynahuma laacibiin.
0: maa xalaqnaahuma illa bilxaq.
1: maa xalaqnaahuma illa bilxaq.
0: walakin na aksaruhum laa yaclamuun.
1: walakin na aksaruhum laa yaclamuun.
0: mooy ne àdduna bii.
1: mooy ne àdduna bii.
0: ak li ci nekk ci ay kim ci ay maxluuxaat yoo xam ne mbindeef lañ.
1: ak li ci nekk ci ay mbindeefam.
0: yu yéeme.
1: yu yéeme.
0: nee na defu ko ngir fo wala foo ngir wala ngir wala ngir ngir caaxaan.
1: yàlla defu ko nee na ngir defu ko ngir fo wala ngir caaxaan.
0: maa xalaqnaahuma illa bilxaq.
1: maa xalaqnaahuma illa bilxaq.
0: ay maa xalaqna samaawaati wal maa baynahuma min al maxluqaat illa bil adl wal xaq al mubiin.
1: ay maa xalaqna samaawaati wal arda wa maa baynahuma min al maxluqaat illa bil adl wal xaq al mubiin.
0: waaw dara sax ko mu sàkk ko lu dul ngir maanute ak muy ak dëggu gu wér rek.
1: nee na dara taxul mu sàkk. ak
0: dëgg bu wér. li yu jaas li mu sunu bi isaani wala mu siw bi isaati bi isaati.
1: li yu jaas li yu jaas mu sunu bi isaani wala mu siw bi isaati.
0: nga xam ne ku def lu baax mu fay la ku def soxna mu fay
1: la. yàlla nee na ku def lu baax dal la fay ku def ab soxna dal la fay.
0: waaye walakin na aksaruhum laa yaclamuun.
1: waaye walakin na aksaruhum laa yaclamuun.
0: ñoom kat ñu si bëri dañoo xamul ni looloo tax ba tax na ñu weddi ne ëllëg dana am.
1: ñu bëri nag dañoo xamul.
0: waaw xamuñu ne ëllëg bis dana ñëw ba.
1: ñu bëri nag dañoo xam ne ëllëg bis bu dana ñëw.
0: bokku ci ni yàlla fay na sa ñëw.
1: bokku ne yàlla fay na sa ñëw.
0: ba tey am fu ñu waxaat ne afa xasibtumu annama xalaqnaakum abasan wa annakumu ilayna laa turjaun.
1: ba tey am na fu suñu borom waxaat ne afa xasibtumu annama xalaqnaakum abasan wa annakumu ilayna laa turjaun.
0: moom ndax yéen da ngeen yaakaar dama leen bi ngir ak ñenn wala ngir caaxaan.
1: yàlla ndax da ngeen a jàpp ne dama leen jort ne dama leen bind ngir ak neen wala ngir caaxaan.
0: wala da ngeen yaakaar ne. donc du ngeen dellu siwaat ci man.
1: wala da ngeen ne yaakaar ne du ngeen dellu siwaat ci man.
0: mooy da ngeen jort ne dama leen bind ngir ak neen te amul sax ëllëg maanaam du ko du ëllëg du ñëw ba ku def lu baax ñu fay lu baax ku def safaan ñu mbëgg la.
1: ndax da ngeen jàpp ne dama leen bind ngir ak caaxaan. wala ak neen.
0: ba bu ëllëgee.
1: ba bu ëllëgee.
0: duñ fay kenn ka defoon lu baax ñu fay la lu baax.
1: ba ko ëllëgee ka defoon lu baax mu fay la lu baax.
0: ka defoon safaan mu fay ko.
1: ka defoon ab safaan mu fay la.
0: da ngeen jàpp ne da ngeen mel ne ay bàyyi mu ko amul leen abaate.
1: ndax da ngeen jàpp ne da ngeen mel ne ay bàyyi mu
0: ko. ah demeewul noonu kon do mel ne kon day mel ne demeewul noonu.
1: day mel ne kon demeewul noonu.
0: am fenn su waxaat ne iqtaraba lin naasi xisaabuhum. wa hum fi xaflatin muqridun. wa hum fi xaflatin muqridun. ayaatihim min dhikrin min rabbihim muxdasin illa istamaahu wa hum yalcabuun.
1: ayaatihim min dhikrin min rabbihim muxdasin illa istamaahu.
0: laahiyatan xuluubuhum.
1: laahiyatan xuluubuhum.
0: xanaa yëguñu ne.
1: xanaa yëguñu ne.
0: mbir mi kat jege na.
1: mbir mi kat jege na.
0: waaw jege na kat yàlla xisaab nit ñi seen i jëf.
1: jege na kat yàlla dana xisaab nit ñi seen jëf.
0: te ñoom kat mel na yëguñu loolu waaye ñu ngi ci càggante bu métti.
1: te ñoom yëguñu loolu waaye ndax ñu ngi ak càggante bu métti.
0: ñu lab ci seen i bànneex.
1: ñu lab ci seen i bànneex.
0: ñu sàggane bis bi nga xam ne mooy bis penc.
1: sàggane bis bi nga xam ne mooy bis penc.
0: waaw kon. lahiyatan qulubuhum mu melni da dem ba sax neen lolu
1: lahiyatan qulubuhum mu melni da melni da dem ba melni lolu
0: sax seen xol yi xol ci bopam la yesu ni seen tir me da dem ba lo xam ci seen xol yi la sax
1: da melni yesu ni seen tir day melni
0: jaxane ak pom ak tagante bi da melni
1: da dem jaxane ak pom yi ak tagante bi
0: me da dem ba def dig ci dug seen sax seen xol yi
1: da melni day dem ba dug ci seen xol koy
0: def ah kon lolu day melni
1: lolu day melni
0: tagante bu upp la
1: tagante bu upp
0: ak manam yakarna gis nañ ci du ñew
1: yakarna gis nañ ci du ñew
0: ak nak ñak yité
1: ak nak ñak yité
0: waaw ndax day melne aduna ko xol ne rek nim demé
1: ak day melni aduna ko xol ni mi demé
0: xamne rek amna lo xamne xaju
1: xamne amna lo xamne xaju fi
0: waaw mu melne rek dañuy fatali ko am ko waxon ne
1: mu melne dañuy fatali ko rek am ko waxon ne
0: kayfa yasu ayyun minna
1: mu ne kayfa yasu ayyun minna
0: nahnu abna wa hadha al-jil أبدا هذا الجيل لنفسه بالنوم.
1: أبدا هذا الجيل لنفسه بالنوم.
0: والاستعمار مستيقظ في كل مكان.
1: والاستعمار مستيقظ في كل مكان.
0: من ثم نحن العرب.
1: من ثم نحن العرب.
0: ويفهم من في دم من ثم نحن الأفارقة.
1: ويفهم من ثم نحن الأفارقة.
0: هل استيقظنا في الأصل؟
1: هل استيقظنا في الأصل؟
0: حتى ننام.
1: حتى ننام.
0: إنما نحتاجه ليس غرف النوم.
1: إنما نحتاجه ليس غرف النوم.
0: bal ko ko ko ci ta
2: ci ngour mamou ne ci ngour mamou demé monako du wor kenn du togn kenn du añane kenn
0: tar
2: du añ du bañ kenn ne ko li ko
0: naka la kenn ci ñun di nelawé
1: naka la kenn ci ñun di nelawé
0: néna fo dem fekk fa tubaab ñu taxaw jonne
1: ta dem fo dem fekk fa tubaab ñu taxaw jonne
0: xamna moy jamono yi tubaab yi di coloniser bobu
1: xana mo jamono bi nga xamné tubaab yi di coloniser
0: néna bu ko defé ñun nak ñi nga xamne ñoy arab yi wala ñun ñi nga xamne ñoy africain yi
1: ñun ñi nga xamne ñoy africain yi wala ñoy arab yi
0: ndax yewu nañ ba tax ñu wara nelaw
1: ndax yewu nañ ba tax ñu wara nelaw
0: nakat bal nga nelaw da fek nga yewu
1: ndax bal nga nelaw day fek nga yewu
0: neena ñun kat liñ soxla
1: ñun liñ soxla
0: du ay neeg bo xamne bu guddé nga dem teud
1: du neeg yo xamne bu guddé nga dem teud
0: waye neeg bo xamne dañ ci yété
1: waye neeg bo xamne dañ ci yété
0: soxla wuñ sambara kusi
1: ñu
0: soxlu ñu sambu la ko sambu da bu réveiller rek bo xamné réveiller nit ñi lañ soxla
1: sambu da réveiller
0: bu xamné réveiller nit ñi mom lañ soxla waaw moy lim bëgg wax fofu rek moy
1: lim bëgg wax fofu moy
0: loolu sax de xeyna sambu da réveiller amul way dañ bëgg wax moy
1: fo sambu réveiller amul way lim bëgg wax
0: moy moy jangal nit ñi ak yéelen ak formé len rek
1: moy jangal nit ñi ak yéelen ak formé
0: len bañ baña sagane
1: bañ baña sagal
0: ndax kat li len tuba be ñen ñi rawé ñu man ko dab wat
1: ndax kat li ñu li len tuba be ak ñen ñi rawé bañ ñu man ko dab wat
0: nan loolu rek la ci jublu
1: ne kon loolu rek la ci jublu
0: ginaaw nak bis bi xatna
1: ginaaw nak bis bi xatna
0: te bis bi ak ni bindo
1: ak bis bi ak ni bindo
0: kon ñu wara delu wat ci ite ngir
1: ñu delu wat ñu wara delu wat ci ite
0: ak ngir jublu ci xar yi
1: ngir jël ci xar yi
0: kon nak ñu teele gatal fofu rek
1: kon nak nañ ko gatal fofu rek
0: ah te delu wat te jatt lañ tay jamo ñaan
1: lañ tay tek rek moy
0: ñaan ñaanata ñepp rek
1: ñaanata ñepp
0: yalla musal ñu rek
1: yalla musal leen
0: samuna
1: samuna
0: defal ñu dimbalam ak tawfiixam
1: defal ñu dimbalam ak tawfiixam
0: defal ñu aaji ju fajo ngir yeen
1: defal ñu aaji ju fajo ngir mu yeen
0: ci zahir ak batin
1: zahir ak batin
0: ku ci dal ku ci na dal luñ sa yene wala no la ne sa bëgg rek yalla na ci yalla defal ñu ci bok yalla bokku ñu ci defal ko suñu bok
1: ku ci nekk dal li ci yene ak li sa bëgg yalla na ci yalla defal lu tawé
0: suñu ah jere ngeen def
1: jere ngeen def
0: ko ci yalla ñaan

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bokki julit yi nogi lañ nuyu ci ndigalu serigne bi serigne bangi bal haq ñep tay ñaan ñep bal ko haq di ndokel ñep ci xew xew bi nga xamne ci lañu nek tay ak jaamu yalla gu mag gi nu fasiyene jëm mu dajale ay yef yu bari waye bokku na ca nango jëfë ndigal nango muñ nango deggal ka nga xamne mom nga wara deggal muy sayyidina ibrahim alayhi salam digeentem ak boromam ak digeentem ak njabotam nga ak la ca xew lepp te mbollem ñi fatilenté fatil nañ ko bataay doonu tut lu yes lu ñuy lacc lu ko waral ñu bari xam nako yalla ñu yalla jotale ci yool bi te may ñu fekk ko ay ati ati at serigne bi nak mi ngi ñuy gëna denk yu bari waye yañ ca japp fess ko yene yobbu tay moy ñaari tomb ba ca jitu ñu ragal yalla mu feñ ci sun pass pass suñuy wax ak suñuy jëf rawati nak suñuy jëflante ak suñu digënté ak suñu moromi jaam jëflante bu rafet nak jikko mo koy womat jikko ci rafet joyu ñewon nañ ci ben hakim hakim boko dege moy ko xamne ay waxam bu bokku ci alcorane bo demé ci alcorane man nga ja fekk lu ko ñu lool kenn du ko dindi dafa am ku ñew ci mom diko yémal diw sangam nan mom boromi kawtif la kawtif moy ay kemam mu ne ko waw ko ko lu def mu ne ko sa bu amé yitté ta yakamti day dox ci kaw jawu ji num ko nexé di dem ñepp di ko gis du neubutu mu ne ko lool du keman waxuma la pitti fitti waxuma la niñu ëppenté waye wéñ mi nga xamné man dal ci kaw nit du ko yex sax mom buy dox salam ci kaw jawu ji la jaar lool du keman mu ne ko gisat na keneen ci dëkk sang ko xamné mo gëna kemané ñepp mom nit man na daw ay xel ba ak ndox mi geejju wala dex gi waye fa lay taxaw bam dess ko muneko lum ci def muneko bu ñewé mok dox ci kaw suusu la yamala day dox ci kaw ndox mi num ko nexé muneko lu du kéman di jël ap ko rek sanni ko ko ko ank sa ba sort sanni ci kaw ndox mi copi café yi rek lu gi yengutu yengu ci kaw la nan ko lool du kéman muneko luy kéman su lool du kéman yaar yoyep muneko kéman moy ko xamné digënté mak nit ñi yimé bëgg wax dara du ko ca fekk digëm ak nit ñi dañ koy lor guddi ak bëcëk suba ko ngon nor ak nawet mu xam ko ne deg tek ci tankam li gono wax deug bal bi ne pat ku mel non nak du lor ken jappal bob mu ne ko japp nako mu ne ko du wax lu dul deug mu te ken du wax lu dul deug fi mom mu diko ca bayyi seigne blaat mbake di xariñu di xat doon xatu seigne bi masna yone ci hadji abdul aziz seigne mour mamoun ñang ci xew xew bu amone ba seigne mour mamoun demé moné ko dana ñew touba ndax ma ngi jëm jollof fan yi bam ñewé ba wax ba agal seigne blaat né ko waaw lool lo ci xam moné ko dama dañ na man dama défé ni ku né touba la dëkk rek moné ko deet seigne da nga bax rek nit man na né duma wax lu du dëkk ci sama lamé waye duma dëkk sama lu dëkk mon kenn mënu ko am dëgg lay wax ku né seigne nako wax waye dëgg do ng lay dëgg mom kenn suñu ko wax waye ki hakim bi don fatile du lor ken waye du wax ludul deug mukk ta kuy wax ludul deug fi mom da koy weddi du sacc du jar jar moy wax ca kaw wax ci suuf du jew ken du wor ken du togn ken du añane ken dara du bañ ken ne ko li ko dundé bo le ko ap xolam ligënté mo borom bi sat na wicc manam pass passam baxna muy jëf yefi nit ko kay

0: ta bay hadarati hadara bu tass ñu dem ci benen fuñ ngonnal bu jexé ñu fuddu obbali wutali fenen fo xane dañuy sogalal nañ jublu ci liggey bi kuy bay na dem bay ku doon liggey na gëna gorgolu ta bañ ko yaq ta bañ wut alal kessé diñ ko nem ñaaral moy ci alal la jëm né nañ moytu alal bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ndax kat alal teele na ci juroomi baram donte man na lu bari bokk yi alal man na jënd ab lal mu mel nam wara mel ku gis yëm la diw bi waye na lal alal muñu jëndal dara muñu jënd ay nalaw alal muñu jënd ay nalaw am nañu alal ñu bari ño xamni ñu tay ji ba lañu nalaw faawu ñu naan dara wala ñu lok dara xana bu alal doon jënd nalaw ñu mën ca jënd waye mën na jënd ay lal yu baax yu mel nam wara mel lal yo xamni sa bu jëni kitale daf koy fuddu fuddu moy da koy bëss day bëkk di bëssal aw yaram mom fep waye jënd nalaw mom alal mënu ko alalit man na jënd montar waji bala jox xam waxtu yi mi jëg waye muñu jënd guddi muñu jënd bëcc alalit man na jënd ordonnance waye muñu jënd ak wër alalit man na jënd téré bo xam day jàngali jikko waye muñu jënd jikko ci bopam waye alalit man na jënd lek ak naan nit ki lek naan mu jox ki lek ki lek ki naan waye nak fexé ba nit ki bëgg lek bëgg naan alal mënu ko jënd man na fu bari waye teul na fu bari kon serigne bi neñ ko nañ ko nañuy liggey set luñu samé suñu ngor ak suñu jaamu yalla te bañu wut alal kessé ak nuñ ko mëna amé serigne bañ ñaanal ñep diko tambalé ci ñi nga xamné ñom ñoo nekk ci kliftif gi mom mi di serigne abdou fara doyna ci misal sëkk ci nango top kilifa su ngeen gisé julli gi ak ci ba fi ci waxtu wi ni daf ne touba kat dañu joxe juroom ñent waxtu genn wala te xel xalatut ñu julli di jëk julli touba lolu doyna sëkk am ngang kenn ku ci nek top kam wara top diko deglu baye ko bopam julli gi liko taxaw wax nek waxtu wi serigne bi dane touba juroom ñent waxtu genn wala lañ joxe waye nañ nek ba woor nañu julli nañ bopam ñu dara jëk fofu nak bind bu reey nga fi kon yalla mom yalla ko yalla yagal ak kep ko xamne yene nak ko te ñepp ko ko yene serigne abou baraka ba ci serigne muntaha mi nga xamne mujj gi mako mugge tuddu tekki gut lan rudul taqdim mutaqaddim la am ta'khir mutaqaddim am day jëm jo xamne buñ ko xasse ba tuddu serigne bi neer mom buñ tuddat kenn yalla ko fi yalla yagal te sa bu gesso nak gis ñun ñi ñepp ñu top ci ginaawam serigne bi top serigne abou mu top ci ñu top ci ñun ñi ñepp ci ginaawam diko ñaanal mom mi ak guddu fan ak wër ndax am amal nañu njariñ te wa amma man yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard li amal nit ñi njariñ deug deug moy lu fi yag nak misal la ci rek ñinga xamne ñoo ñu jitu won bu yag ñing fi bay lu ñu jariño ba legi ci te mom mi bokku na ci ñinga xamne ñuy jariñ suuf ci la yalla ko fi yalla gëna yagal te wërul ko te dajje bi yalla bu ndon ci mujuk dajje neew biñ djublu soññe na ci yalla ci ak jam tam doon nawetu jam baña yakal ken dara te lol am ndoxum jam ñor xom te luñ ci jëlé yit yalla doon suñu mo ñeneen ñi fi joggé di liggéey leneen ni yalla na ken yalla defal barké ak lu mëna doon yalla ne ko fekke dewel te and ko wër ak ko man ak ko tal assalamu alaykum wa rahmatullah
1: ma aflah al mashghul bid duhai wa huwa al marid bistisfa'i wal nas ma'idan salu la sifana fayda ya man yurum dafa kulli da'i fala adu farikh man la basifa'i wa dum alayhi fil masa'i was saba wa ahlisan lana al sifan wa fala bi rabbina wa ja'a al mustafa salla alayhi rabbuna ka mustafa min ya rabbil alamin
2: bismillah defena safay bismillah defena sax ci diglo

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله أرضى الأكبر عن مولانا ورجائنا عبده الخديم ونفعنا ببركاته. بقى في تاو تندقل الشيخ أبو محمد مبكة مي هنا مي خليفة الشيخ محمد المامون نكوي نيانا سن بروم يقل كفيت تغير الكو تدقل أبتحوا يم بباخ باخ تتحوا كبا لجي مغيين هني من كي لجي الشيخ محمد المامون سن بروم ما يم أقل كجي ساقوم بسن بيانا لجي تندق عندك مم neena mi ngi jotali am nuyom di nuyu kep ko xamne tew nga fi ci kilifa yi ak ci bokk yi ak ci bokk talib yi ak ñi nga xamne tew nañ fi ngir julli ki taxal yeen jitt neena mi ngi len di ziyara ci bis bi te di len ndokkel mbollem al umma al islamiyya di xam le ne kep ko xamne kaddom gi dana aksi ci yow nga boole sa bop ci biir mi ngi lay ñaanal jamm mi ngi lay ñaanal tawfiq mi ngi lay ñaanal xewal neena mi ngi nuyu cheikh mohammedul muntaha mi nga xane mo fi togal serigne touba mi ngi koy siyaré bu baaxa baax mi ngi fedali buum gi nga xane mo dox digam ak mom tay séral ñepp ni famu nekkon demb nek ko bërg demb tay ji la fa gëna nek to moy nek ci ginnam te diko diglu ene fum joxani rek mo xamne fofu la neena yoon wo fofu la nek kep ko and ak mom ci njabot gi fofu la bokk mom nek bëgg na dal ñepp xana fum nek mom la fa nekkal neena mi ngi koy ñaanal momit suñu borom taxaw ko ba naal yëre yi nga xamne sumbu nako ci toba dekk bu sell bu suñu borom ay ko magal ko ci sagom te ñand ko mom neena mi ngi denk mbollem ko xamna warna la denk wala nga bëgg ko dekk boko déggé bu ko jarño nañu takko ak ikhlas di selal ngir yal ay ikhlas lillah to moy selal suñu yene selal suñu jëf lepp luñu jëf ñu ko def te ñu diko def te yalla tax ndax jëf ñu mëna doon ak ñu mëna tol ak lu mu reey reey bala la amal njariñ yalla da ko nangu te yalla nak jëf ju sel lay nangu wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu ddin innama yataqabbalullahu minal muttaqin kon sa buñu jaamu yalla wala ñu jëf leen ci suñu digënté nañ ci sédd yalla suñu borom neena mi ngi leen di fatali waxi serigne touba ji mu wax ne daray aduna jaru daray daray alakhirah lepp lo gis ci aduna ni ñu tudd ñariñul aduna lo xamne boko topé ma am lu mu xañ ci alakhirah na la wona lol boko topé ak reccu lay jur ëlëk wal hiyas billah yalla ñu ci yalla musul neena mi ngi denk bokk talibi ke ci kep ko xamne yalla denk na la ak njabot gu ndaw nanga ci farlo ta taxaw ci ñom bu baaxa baax te liggeyel ci yalla ta xamne njabot gi ndenkan la ci nun nañ leen di yar te di leen jangal te tek leen ci yoon wo xamne moy tax ba lege ñu amal njariñ seenu askan waye ñom njabot gog it serigne bang li denk nañ sax ci ak jup te nango am kilifa ni ñi nangu kiliftef ku ci tollu ci jang na nango jang bu baaxa baax ku ci tollu ci liggéey na nga ngoo liggéey te di ci góor góorlu te wattandiko nag toog loxoy neen waxuma la koy caaxan ndax wax nañu ne képp ku foyee sag ndaw da nga jooy sag mag te jooyooyookat kenn xamut fu muy àppe ji sëriñ mi nee na mi ngi ñuy dénk na ni ñu nangoo sonn ci sàkk lu baax ndax kat am na fa laay moom dafa mayewul dara lolu serigne touba sax wax na ne mo ci bopam
li mo am bam ko data am ciono bu reey reey la daj nabahtukum ma'an halakatin bada li qabl an ara ridam mu'abbada neena ciono bu reey reey la daj dogo jot ci ngeeram lu reey li mu jot bam andil ko li mu ko andil wax nañu ni cheikh sayyid al mukhtar borom gawan danako sere ci serigne bi neena serigne bi de mom goor yalla go gis ciiram be ak mayam bi do def lolul bëgg am lu mel non waye sa bo xamé fi mu jaar ba am ko do ko bëgg walla kon xam nañ ni serigne bi dekk na reey ngir do ko am lolul ñaan serigne bi daana denkan ne képp ko xamné da nga bëgg am lo xamné say morom mënuñ ko am fokk da nga nang lo xamné say morom dañ ko nangu wut képp ko xamné da nga bëgg teranga aduna na nga nango liggéey képp ko xamné da nga bëgg teranga alakhirah na nga nango jamm yalla serigne mi neena mi ngi ñaan jamm ci réew mi diko ñaanal wa réew mi di ñaan suñu borom jëlé fi bekkor da saxal fi xewal neena mi ngi ñaan suñu borom may nawet bu barkel nawet bu yaatu nawet bu ag te ñu mur loko ci jamm neena mi ngi ñaan suñu borom jéggal suñu bakkar képp ko xamne taw nga ci borom bi ak fo xamne suñu mbokum talib nekk na wala suñu mbokum julit ñing koy ñaanal jéggalu suñu borom di ko ñaan di ñaan suñu borom dimbalanu ta yeeram nu ta bañ no topé suñu matadi ñu ñaan suñu borom saxal ñu ci liggéeyal serigne touba ta fagul ñu ngeerumul serigne touba wa kullu aamin antum bi khairin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: pomputer ak ndawal da melni yalla ak yalla ndax pomputer la ci gën ci togg go moy baxal mo ci gën baxal mom mo gën ci pomputer waye comme façon bi ñukoy défé lolé ba tay défay sol bir air day tax nit ki dé am japp lu yagg té day indi ak feur kon pomputer ndariñam ci yapp dal ba tay xagn borom xam xam yaangi ci biir groupe bi dinañ mako leral waye man dal sétna ba son ñukoy bolé yapp dal sabab bi lan la budé nak niw doolé motax ñukoy camouflé waaw niw doolé waye ñu bayyi xel ni dal ndawal mom ndawal la bu ndon wax nak lan la mëna andal ci lu tané da ngay jël soble rek tek ko ci soble si lu am solo la ci doom adam mom soble ndax di ko soble si dana la dimbalé ci pomo yi dana la dimbalé ci dread yi dana manam dana dimbalé ci sa xol bi dana la dimbalé ci dread yoonu dread wi manam yoon wi dread yi wara jaar soble la ci dimbalé kon ki jëfëndiko li nga xamni moy ndawal té ndawal dafa bari graisse té lu ci ëpp yoon yoyu di décentraliser di fi dread yi jaar lu ci ëpp graisse mëna ko diesel ba mu yéxa def ab ligéem wala mu fatu ko kon moy tax ñu lay conseil ngay nan lu tang wala ngay jëfëndiko lu tang lu melni hay muy laaj jinjer soble yoyu lu am solo la lu am solo la kon tan li nga xamanteni boko jëfëndiko di nga ci amé wërgu yaram te yow do amé lorangé mo gën di lambatu di def lo xamanteni man na di problème surtout nak ñi nga xamanteni ak seen wër dem mu no taxut mu démé nonu jëm ci walu passion bi yek ñi amé tension bi wacc ñi nga xamanteni bi dañu amé diabète ñi nga xamanteni bi seen tawat ti yaram manam xawna doy war ñom nañuy def nañ moytu yap woow bu bes woow baaxa baaxa baax ndax man na wunni gom bo xamanteni da do nelaw ci biir tepp yu bes mo koy def kon yap yu bes baax na ci ku xam no koy jëfëndiko waye bon na ci ki xamut no koy jëfëndiko waye su ko defé graisse gi tamit lu bax la ci li nga xamanteni moy massage graisse xar momu bax na ci lol ci massage du ñak ñu waxtane li nga xamanteni mo jëm ci garab gi nga xamanteni moy alom ndax amna lo xamanteni dana
1: Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه

0: di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
1: jox leen manopi day wax man lu ba xarafet jambar yi muy jëfitam way kenn señ di jotal cheikh abdullahi al-haq
2: mbokki juluti mbokki talibé yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigalul señ muntaha mbake ibnu señ bashir khalif général kul mourid yalla fi yagulol ta andak wër ak señ sidi mbake khalif serigne abdoulaye lahat mbake ci klifte fuk serigne hamzatou mbake ibn serigne abdoulaye lahat mbake mbok yi serigne abdoulaye karam mbake ibn serigne abdoulaye lahat mbake di klifa dine ca kabou gay mo amat mbekté di len yegal 29e édition magalu kabou gay mbok yi bis bobu at mu jot ñaar fukelu fan ak ñett ci tabaski lay doon ren nak ñu japp ko alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nukoy défé ca kabou gay di bis bo xamné mbok yi inshallah dess na fa yendo jang alcorane alkarim durus khassine serigne touba cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ginaaw takusan no amal cérémonie officielle bi fas fa yene waxtane dund ak liggéeyup sunu jambar ju tedd ja cheikh abdoulaye lahat mbake ibn khadim rasoul waral na mbokki serigne abdoulaye karam mbake ibn serigne abdoulaye lahat mbake diko yegal njabotu ku tedd ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul mbokki mbake ak mbossobe ak askanu mbakol gep bayiwul ken diko yegal itam cheikh serigne touba yi talibé serigne touba yi fepuñ man di nek ci diwani rewum senegal japp bitim rew neena bayiwu ci ken waye itam diko yegal fédération ak daïra yi aju ci kër gi yu ci melni majmou Nouraini Federation bi lekele mbollem soppe yi ak khidmatul khadim Federation bi lekele mbollem talibe yi aju ci serigne bi diko yegal itam wa kab gay ak mbollem dekk yi ko wër bayiwuñ fa kenn mbokki serigne abdoulaye karam mbake ibn serigne abdoulaye hat mbake di soñ mbollem daara yi ci njangum alquranul karim mi ak wa ahlu qasida ci durus qasida serigne touba khadim rasoul lepp nak buñ ci noppé ñu addiyal ko sunu sang bu tedd ba serigne abdoulaye hat mbake ibn khadim rasoul mbokki kon bisbango 29e edition magalu kab gay di bisbanuy defal sunu sang bi nekkon ñettelu khalif general des mourides serigne abdoulaye hat mbake te domam ju bax ji serigne abdoulaye karam mbake diko taxawu ñu japp ko nak ñaar fukelu fan ak ñett ci tabaski yamok alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy defé ci kabou gay serigne abdoulaye karam mbake ibn serigne abdoulaye hat mbake diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñan bayiwul fenn tay ñaan kep ku tew si fekke bis bu am solo boblé yalla nang ci dajé ak ngeureumal ku tedd ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ci barkep sun jambar ju tedd ja nu koy defal di cheikh abdoulaye lahat mbake ibn khadim rasoul borom belal
1: cheikh abdoulaye lahat ibn al khadim samat rew ma ngi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal
3: touras le kelu ak rabita al khadimia ak mourid professionnels ñoy am mbekté leni yegal ak fatali cérémonie officielle dem ci walu dédicace roman bi du dupé l'univers sacré de cheikh ahmadou bamba té nak auteur bi di serigne mamor mbake amdi di kilifa diné nek conférencier waye tamit di inspecteur de l'éducation ci complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bu Touba mbokk yi xew xew bu mag bi ma ngay am nak samedi juroom benni fan soir juin bu 16h joté ci Jumaay Massalikul Jinan téré bi nak ñing ko bind jaglél ko walu dundu Serigne Touba ci walu diiné ak taarikh kiko khatim ñew lu ya tout si nekkinu serigne bi ci ndiarém ci jamono Touba bi akit nekkinam seni digënté ak lepp dal lu dundu serigne bi bindam ak jangalem ak gis gisam ci walu diiné ak civilisation ñu programme bi ni lay tédé 16h di ron dalal gani 17h ñu présenter téré bi waye tamit ay cadeau dina fa baye ko jogé ci partenaire yi bu démé ba 18h ñu amal panel échange akit ay CD 18h30 ñu nak def séance officielle de dédicace du fatali nak bu ngeen fa accé fofé ci barab ba di ngeen fa fekk ouvrage bi du roman l'univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba batay yemb na si bolem réseau de distributeurs agréé téré bi nak ñu koy wéccé ko ñaari jooni bu ngeen ci bëggé nak ay renseignements mën ngeen woti 77 989 80 80 mbokki ñu lañ jox rendez-vous samedi 6 juin te Jumaay Massalikul Jinan ci cérémonie de dédicace bi ñu jaglél téré bi Serigne Mamor Mbake Amdi Bindu jaglél ko Serigne bu mag bi
4: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه الأبيات التي امتثلت بها قولك واذكر الله في أيام معدودات من أفضل الأذكار عندك وتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في الدنيا والآخرة آمين بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله، ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي له جل في سر وفي علن، ولست أسأل غير النافع الله. رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله. وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله. الله أكبر مما كنت أطلبه، ومنه أطلب كون العبد لله.

0: الله مبتقيا حول المجيب حمدا لمنسل لنا وداهي ومنسل الزفاه والدواه.
1: السلام عليكم بوكي سافو اك باي خيل سين شين بي دي اسامديه تي في اندي نال لين خبار بو نيه غيناو نيكو دون اوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام سي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi google bo dougué ci google bi nga bind اسامديه تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي اسامديه تي في ci noné nga dadi beus installer xaar 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
2: jox leen ma nopi day wax ma lu baax tarafet jambar yi muy jëfitam way kenn yi sëñ jotal Cheikh Abdoulaye Lahad
3: bokki juluti mbokki talibé yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigalul serigne Moutakha Mbake ibn serigne Bachir khalif général kul mourid yalla fi yagulol ta andak wër ak serigne Sidi Mbake khalif ab serigne Abdoulaye Lahad Mbake ci kliftey fuk serigne Hamzatou Mbake ibn serigne Abdoulaye Lahad Mbake mbokki serigne Abdoul Karam Mbake ibn serigne Abdoul Lahad Mbake di kilifa dine ca Kabou Gay mo amat mbekté di len yegal 29e édition magalu Kabou Gay mbokki bis bobu at mu jot ñaar fukelu fan ak ñett ci tabaski lay doon ren nak ñu japp ko alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy défé ca Kabou Gay di bis bo xamné mbokki inshallah dess na fa yendo jang alcorane karim durus khassine serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba Mbake khadim rasoul ginaaw takusan nu amal cérémonie officielle bi fas yene waxtane dund ak liggeyup sunu jambar ju tedd ja cheikh abdoulaye lahad mbake ibn khadim rasoul waral na mbokki serigne abdoulaye karam mbake ibn serigne abdoulaye lahad mbake diko yegal njabotu ku tedd ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul mbokki mbake ak mbusobe ak askanu mbakol gep bayiwul ken diko yegal itam cheikh serigne touba yi talibe serigne touba yi fepuñ man di nek ci diwani rewum senegal japp bitim rew neena bayiwu ci ken waye itam diko yegal federation ak daire yi aju ci keur gi yu ci melne majmou nouraini federation bi lekele mbolem soppe yi ak khidmatul khadim Fédération bi lekkale mbollem talibé yi aju ci serigne bi diko yegal itam wa Kabou Gay ak mbollem dekk yi ko wër bayiwuñ fa kenn mbokki serigne Abdoul Karam Mbake ibn serigne Abdoul Hat Mbake di soñu mbollem daara yi ci jangum alcorane karim mi ak wa ahlu qasida ci durus qasida serigne Touba Khadim Rasoul lepp nak buñ ca noppé ñu addiyal ko sunu sang bu tedd ba serigne Abdoul Hat Mbake ibn Khadim Rasoul mbokki kon bisbango 29e édition magalu Kabou Gay di bisbanuy defal sunu sang bi fi nekkon ñettelu khalif général des mourides serigne Abdoul Hat Mbake ta domam ju bax ji di serigne abdoulaye karam mbake diko taxawu ñu japp ko nak ñaar fukelu fan ak ñett ci tabaski yamok alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy défé ci Kabou Gay serigne abdoulaye karam mbake ibn serigne abdoulaye hat mbake diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñan bayiwul fenn tay ñaan kep ku tew si fekke bis bu am solo boblé yal nang ci dajé ak ngeureumal ku tedd ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ci barké sun jambar ju tedd ja nu koy défal di cheikh abdoulaye hat mbake ibn khadim rasoul borom bel
2: Cheikh Abdoulaye Lahad ibn al-Qadim samat rew mangi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal
4: Touras lekkelu ak rabita al-Qadimia ak mourid professionnels ñoy am mbekté leni yeggal ak fatali cérémonie officielle dem ci walu dédicace roman bi du dupé l'univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba té nak auteur bi di Serigne Mamor Mbaki Amdi di kilifa diiné nek conférencier waye tamit di inspecteur de l'éducation ci complexe Cheikh Ahmadou Khadim bu Touba mbokk yi xew xew bu mag bi ma ngay am nak samedi juroom benni fan soir juin bu 16h joté ci jumaay masalikul jinan téré bi nak ñu ko bind jaglél ko walu dundub serigne touba ci walu diiné ak taarikh kiko khatim ñewlu ya tousi nekkinu serigne bi ci ndiarém ci jamono touba bi ak it nekkinam seni digënté ak lepp dal luy dundub serigne bi bindam ak jangalem ak gis gisam ci walu diiné ak civilisation ñu programme bi ni lay tédé 16h di ron dalal gani 17h ñu présenter téré bi waye tamit ay cadeau dina fa baye jogé ci partenaire yi bu ndémé ba 18h ñu amal panel échange ak it ay CD 18h30 ñu nak def séance officielle de dédicace du fatali nak bu ngeen fa accès fofé ci barab ba di ngeen fa fekk ouvrage bi du roman l'univers sacré de Cheikh Ahmadou Bamba batay yemb na si mbolém réseau de distributeurs agréé téré bi nak ñu koy wéccé ko ñaari jooni bu ngeen ci bëggé nak ay renseignements mën ngeen woti 77 989 80 80 mbokki ñu lañ jox rendez-vous samedi 6 juin te jumaay masalikul jinan ci cérémonie de dédicace bi ñu jaglél téré bi serigne mamor mbacké amdi bindu jaglél ko serigne bu mag bi

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki dilu ci wat nañu di len nuyu di len siar di len bal haq di len balu haq di len ndokel ci bes bu mag bi nga xamne besu sunna la bo xamne sunu borom tabaaraku wa ta'ala monako digel jaarale ko sunu mam ibrahim alayhi salam nu tew fi tey ci touba darul minnan ci ndegelul cheikh muhammadul muntaha mi fi tewga jota yo khadimu rasul nuy ñaan sunu borom gën ko fe yagal lol te doliko ak wër te wëralal ko ñiko wër di sante bu baax jeewri ñam yi nga xamne ñom la tek liggey bi ci seen loxo jital ci serigne modou abdullahi mbake mom serigne mustapha am serigne basirou ak rakam yi mu andal yeb ñu ko baxo defé fi ci darul menan sayu bes bi diké serigne bi dina fédeli ndigal li ci serigne modou abdullahi mom tam mu jotliko ci jeewri ñi ñu and taxawu barab bi bi fukki waxtu joté kilifa yep genn and ak serigne modou abdullahi mu ñew and ak rakam yep ak njabotou serigne basirou ak jeewri ñi niñ ko baxo defé fi tay tubarkallah penc mi fess del jital rakam cheikh serigne cheikhul khadim mom cheikh mamadou muntaha mujit mujulli mujiti julli gi julli ñaari rakay bu musulmale mu jang khutba bi ci arab bu noppé tam mu toftal ci ay kaddu yo xamné dano firil khutba bi ni nga xamné non la ko serigne touba diglé té moy lepp nu wër ko ci ragal yalla ak djub ak balonté ak and nek ben lolou la cheikhul khadim teunk ci khutba bi dali talal loxom nak serigne bi ñaanal ko

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi dili ci wat nañu di len nuyu di len siar di len bal haq di len balu haq di len ndokel ci bes bu mag bi nga xamne besu sunna la bo xamne sunu borom tabarak wa ta'ala monako digel jaarale ko sunu mam ibrahim alayhi salam nu tew fi tey ci touba darul minan ci ndigalul cheikh mohammedul muntaha mi fi tewga jota yo khadimu rasul nuy ñaan sunu borom gën ko fe yagal lol te doli ko ak wër te wërëlal ko ñiko wër di sant bu baax jëwri ñam yi nga xamne ñom la tek liggey bi ci seen loxo jital ci serigne modou abdullahi mbake mom serigne oum safa am serigne basirou ak rakam yi mu andal yépp din ko baaxo defé fi ci darul menan sayu bes bi diké serigne bi dina fédali ndigal li ci serigne modou abdullahi mom tam mu jotaliko ci jëwri ñi ñu and taxawu barab bi bi fukki waxtu joté kilifa yépp genn and ak serigne modou abdullahi mu ñew and ak rakam yépp ak njabotuk serigne basirou ak jëwri ñi niñ ko baxo defé fi tay tubarkallah penc mi fess del jital rakam cheikh serigne cheikhul khadim mom cheikh mamadou muntaha mu jité julli gi julli ñaari rakay bu musulmalé mu jang khutba bi ci arab bimu noppé tam mu toftal ci ay kaddu yo xamné dañoo firil khutba bi ni nga xamné non la ko serigne touba diglé té moy lepp nu wër ko ci ragal yalla ak djub ak balonté ak and nek ben lolou la cheikhul khadim teunk ci khutba bi dal di talal loxom nak serigne bi ñaanal ko

0: ak yittem ci liggéey bi ak ragnam ak mana doxal gi mana doxal liggéey bi ndax dafa melni yang fi bëgg am ñenti at wala juroom te ndiarem bokku na ci région yu gëna jafé ci Sénégal bu ci jittuur sax te wax deug ñu ngi la ci yok ak ñaan ndax deg nga dekk bi bu baax te kenn mus fi ñew kalamé kalamé ko ak yow lolou nak tawfiq la kon nak ma ngi lay gëna ñaax bu baax rek ci yoon woow nga nekkon sunu borom gën la ci nital ndax bëggo dar lu yaqku leg leg sax dara xew ma wala wogu metti metti waye ya may dalal waye lepp rek ci yoonu rek la jëm ndax man lepp lu may def rek japp na ne kenn musta deg yitte bopam ci yeen kon luma ci def rek Serigne Touba ak yoonam bi rek tax te sédelo wu mako nit ñi itam yalla la koy sédel ak serigne bu mag bi ak Cheikh Mohamed El Muntaka lama Serigne Moussa Mbacké nawel yalla na fi yag tewer mom itam 2018 waxon nama deg na sa wax ji de kaddu ya rafetna boba la fi Cheikh Seydi El Mokhtar Mbacké dora bayiko waxtan wam jëk def
1: mané way bilan bi nga def jëru ko
0: won way moné bilan bi nga def jëlu ko won
1: ndax ñaar rek nga war randu ko
0: ndax ñaar rek nga wara randal compte moy Serigne Touba mi borom liggey bi ak Serigne Muntaka mi la ko denk kon monsieur le préfet Serigne Khadim an yow itam ma ngi lay sante bu baax di la gëreum ndax lima sédé ci gouverneur rek lay sédé ci yow ci sa taxaway ci dëkk bi ak xam gi nga xam dëkk bi ba lepp rafetna kon ma ngi lay ñaanal bu baax yeen ñepp seen mission ag ci jamm te dara bañ leena dog ndax Touba day dekk bu jafé ndax ay kilifa dafé bari boromi daraja bari fi te aw sante def ko bind ci je kon lolu ak ragne ak ndimbalal yalla mo len ci meuna dimbali di nuyu itam sous préfet bu ndam bu bes bi nga xamne di kidal mom itam yaggu go fi ndax day doora ex rek amugo fi ay bis waye liñu sédé ci mom jëk muy ex yépp dalal na sama xel kon ma ngi lay ñaanal yow itam nga aggalé ci jamm ba ñala jitu ndam yañu amone nga am yu ko upp di nuyu Serigne Fallou Fall mi nga xamantene mo jité compagnie gendarmerie bi fi nek di nuyu itam ki nga xamne mo fi téwal wa police ak mbollem mbollem autorité yépp rek di len sante bu baax xamna waxtaan wi mom du gudd lol ndax li ngeen wax leerna li ci dess rek moy dal di jublu ci magal gi ndax danaka ñaari wéré ci bëgg dess ngeen gën ci def yitté xamit dayo bi magal gi am bim tollu ndax magal gi
1: day jëriñ réew mi
0: day jëriñ réew mi ci lu bëré bëré ci walu social ci walu dëkk ci walu dëkkando ak ñepp doon ben def na ci lu bëré bëré walu komkom itam limi duggal ci Sénégal bañ ko mujjé xayma jégé won na 300 millions te am mu jot day bëgg yok day gëna yok bo la joon wa Sénélec tay
1: liñ am ci contour ci Touba
0: liñ am ci ay contour ci Touba
1: moy sen premier client
0: Touba moy sen premier client kon dekk bobu mat nay bayyi xel bu baax baax mbollem banki ci Sénégal
1: bo ci dem ba nek ses ba nek Dakar
0: bo ci dem ses ba nek Dakar ñaarel ba Touba la koy indi kon dekk bi lepp luñ leen defal dañ ko yeyo
1: Serigne Fall nak daana wax ne
0: Serigne Fall nak daana wax ne
1: ba do la moy luñ ko defal
0: moy ko xamne loko defal mu yore lexam ne dama ko yeyo waye nak dekk bi mom nañ xamne liñ fi war def
1: ci
0: état yi fi wessu yépp la motax muy wax defaguñ asakaay liñ fi war def ndax état
1: li ngeen tuddé taxe douane ak impôt danaka moy asaka rek bo doon xol ñi dëkk ci dëkk bi nak nga ëpp na 2 millions
0: nga xamné ëpp na 2 millions
1: li ñi jëfëndiko moy ci consommation li lekk ak naan ak li ñi jëfëndiko
0: moy ci consommation lu jëm ci walu lekk ak li ñi naan ak
1: la ci état bi gagné
0: di gagné
1: ay
0: téméré milliards la
1: buñ né def nañ fi ñaar fukki milliards lu tuté
0: kon nak buñ né def nañ fi ñaar fukki milliards nak lu tuté la
1: bo demone douane tay
0: ji
1: bo len laajé conteneur yi ñew Sénégal gep
0: Conteneur yi ñew Sénégal yépp 20% yi
1: Touba
0: la jëm ci
1: kon
0: Touba nak nañ xamné dayo bu reey reey la am waxnako fan yi ak kilifa
1: manako dañuy waxtu ne Touba demé dañ leen di jëm ci ñak fayu ndox
0: manako Touba waxtu nek dañ leen di jëm ci ñak fayu ndox
1: waye
0: loolu ñuy wax ci ñak fayu ndox gi
1: du lu am solo ndax buñ doon fay ndox
0: ak li état bi wara duggal ci dëkk bi
1: ëpp
0: na ko fouf te état bi defuko
1: bo
0: demon dakaro nga xol budget ministère de l'éducation nationale wala enseignement supérieur ëpp na téméré milliards
1: ta
0: Touba bo xolé lañ ci am
1: motu
0: ñett sax
1: kon
0: fanni bo xol rek non la démé
1: kon wa touba bu len complexe
0: japp bañ japp ne dañuy siwé ne Touba day melne dañ jut fay liñ wara fay
1: waye taxe indirect
0: yi nga rek buñ ko xolone ken xamunum tollu
1: kon
0: lolu itam lu mata bayyi xel la ci état bi bayyi ko xel
1: te lolu lu fi tubab bi jëmbaton
0: la te bo demé ci archive yi dang ko fi
2: Serigne Jarri
0: dañ ñëwon nañu isoler Touba ñi leen fi wut top leen ci Touba bi Touba mom day contre pouvoir ci ngour
1: légui nak li ngeen di tuddé majorité calme moy li am ci dëkk bi
0: moy ay millions nit yu ne tek
1: di commerce
0: ñi di modu ñi di lijeenti sen bop
1: ay fonctionnaire
0: bari wu fi
1: wala
0: mot fi 1%
1: kon
0: lepp yool yep ay manquement yu bari bari la
1: te fi may wax ak yow
0: dëkk bi daanaka ab teli amatu fi
1: kon lool
0: man na bayyi xel bu baax deug la nañ xam nañ fi jamono tollu
1: ndax aduna sepp metti
0: réew mi itam xam nañ fi mu tollu
1: motax
0: duñ leen ci forcer
1: waye
0: nak na ngeen ko gëna bayyi xel te dafa am luñu xewal
1: ci
0: fukki at yi wessu yépp
1: nan
0: li ngeen tuddé équité
1: ak
0: égalité
1: équité
0: moy li waram moy ak mando
1: équité
0: nak moy
1: fu ñaar fukki nit dëkk
0: boko bëggé tollolé ak fukki fu téméré nit dëkk lu soti té lool tubaab yu fi jëmbat
1: ñi leen fi doon ñëpp
0: japp né li wara am té wërta am kon lool dañ ko wara jubanti
1: bobu moy ben
0: ba ca top itam
1: statut spécial
0: war ngeen ci gëna bayyi xel
1: Téloon naa ko wax ak président Macky Sall
0: 2014
1: bi muy doora falu ndax bo fekk na président bi ko jiitu woon
0: muy président Abdoulaye Wade
1: defoon fi ab loi
0: bu indi parité ci réew mi
1: Téloon naa ko wax ne ko faaw ñu sakk ci am pexé
0: ndax buñ ko defut
1: depot
0: ak loi
1: te Touba nak
0: nekuñ ci république islamique
1: ci
0: laïcité bi lañu bok ci laïcité bi tam gisuma lu mu wañi yaqut dara day tax jamm gëna am ci réew mi rek waye lu mëna xew itam nak
1: touba
0: ben titre foncier la bu melni kër rek kër la
1: kon
0: kër nak
1: borom moy xam lam fa bëgg
0: mo fay am
1: kon lolou tam neen ko baye xel
0: kon lolou yitam na ngeen ko baye xel
1: bala
0: yenn election aksi wat ngeen waxtane ko te xol ko bu bax ndax ni muy deme
1: amul
0: fenn ci aduna te ken xamul lum nuru te deppot ak loi yitam
1: kon
0: lolou lu mata baye xel ñaka beddiku gi nak la ci serigne salihu waxon
1: president
0: abdoulaye bam ko xalaté da ko newon
1: limay bañ de moy ñu beddi touba ci biir rew
0: mi limay bañ de moy ñu beddi touba ci biir rew mi
1: ba melne touba dafa bokul ci senegal ndax lool ay yaq lay jur
0: nekkon
1: kon touba beddikuut
0: te du massa beddiku
1: fofa lañ nek
0: nak
1: ndax amnañu koy xalaat nak ñen nit ñi
0: amna ñen ñu koy xalaat nak
1: waye ak ñak xam
0: ndax bu touba beddi ko won
1: benen dekk defat ko
0: bu yagge senegal day yaq te senegal len la war don
1: ben police mo fi am
0: ben gendarmerie mo fi am
1: ben armée mo fi am
0: te lolou dañuy ñaan mu continuer
1: ndax
0: moy njariñal ñep
1: kon
0: dal lolou na ngeen ko gëna bayyi xel
1: bu
0: baakha baax
1: di
0: len yobante ab nuyo ci président de la république
1: Basirou
0: Diomaye Faye diko ñaanal bu baax yalla suñu borom dimbaliko
1: katanal ko
0: ba naal yi mu am ci rew mi suñu borom doli ko katan ba lepp mu agale ko
1: ci
0: jamm
1: ndax
0: daaw jeeg lañ togon fi
1: ma
0: fatali len mbirum assainissement mi
1: waye
0: ko xamna ni état baxo demé ndax seen mbir dadul gaw
1: ndax fep ngeen yelef
0: rew mepp ngeen war def
1: waye ren ji nak yeg nañ jéego yi
0: ci état bi def
1: kon nak
0: donte aggul itam
1: nit mom
0: sa yitte bu ko ñoré rek day melne waccona ak yow moy le seigne abdoullah haddan waxne
1: ku ne la jakk
0: bu ko ne gesuma
1: kon
0: nak ñi ngi len di sante bu baax
1: di
0: ziar yitam mbolem kilifa diine yi nga xamne
1: ño nek ci rew mi
0: ci touru cheikh mohammed ibn al-muntaqa di jokk bokku l'islam gi itam ak bokku deret gi ci ñoom nga xamne sunu borom mo wax ne julit ñepp ay bokk lañ na ngeen defare sen digeunte kon serigne bengi siar kilifa diine yeb diko tambale ci serigne babakar si mohammed ibn al-mansour mbolem at-turuq as-sufiyya yi fi nek yeb bayiwul genn keur boy limé day am ñoo faté waye buñ ci tuddé cheikh mahi nias ak mbolem njabotuk mam abdullah nias ci kaulax mo meuna yobale ñep di nuyu itam wa ndiasan ak ñeneen ñi ci dess ñep rek
1: ndax lepp len la rek
0: juz un la yata jazza mom ken munta takale di len bayilo xel itam
1: lu ngeen len gëna mëna teye bay xam cër bi len yalla jox ci rew mi seen jariñ li yeen
0: wa état bi
1: ndax bu ngeen gisee senegal
0: lu ciow li bari
1: jamm di fi xew ginaaw pagoutefu kilifa ya
0: tariixa yi ñoko indi
1: té
0: lolu ministre de l'intérieur bu France 2016
1: ren
0: la ci fukkat
1: moko
0: wax ci lamiñam néma gis nañ né
1: li
0: ngeen tuddé islam confrérie motax sénégal am jamm kon nak lolu
1: lu mata japp la
0: lu mata bayyi xel la
1: lenen li ci reset
0: lenen li ci top itam ni moy ñeneen ci dess ñepp ci réewmi lañ ñi dudd ay julit sax
1: ñepp ci tolo ak
0: ndax ay citoyen lañ
1: waye
0: nak di sedd li réalité le seigne sall da wax na seigne touba dane
1: ak mando diko mi ngi tambalé ci
0: yamalé ñu yalla yamalé wul té loolu lu fi yag la nak waye ken musko réussir ci jamono sengor ba légui
1: tuddu nañ fi bo ay arabisan lañ leen da wowe
0: boba amna ci jamono yo xamna ay arabisan lañ leen di wowe bëggoon leen xexé tariqa yi
1: ñu bari jëm nañ ko
0: waye sotut
1: té duma sa soti
0: itam
1: ndax dañoo liggéey seen borom
0: ndax magña dañoo liggéeyal seen borom
1: ba
0: suñu borom fayé leen li mu leen fayé
1: képp ku ko bëgg galankor
0: wala nga am ci benn xalaat
1: sa
0: bopp nga yaqal té ku xol l'histoire
1: ci
0: li wessu yépp
1: da nga xamné
0: ku ko defé jaa ci gañu rek
1: dina ci tuddu kenn tud nit fum nekul sax baxut waye nit ñi nak leg
0: dañuy wax lo xamne duñu xam lañuy wax num démé ndax bu yagul dégg na fi ay ciow
1: man duma tontonté ci ay wax amna ko doon wax bay tuddu mamadou dia di wax naan def na li ci jumaaji
0: té loolu démé wul non
1: ndax jumaaji seigne touba ji Musu ñoon nangu deureum état dem ci. Li seigne muntaha wote. Bëggul deureum état dem ci.
0: Talibé seigne touba ñokay defal. Ndax non la ko seigne touba bëggé won. Lool nak ak ñak xam la.
1: Mom mi nak. Mom Mamadou Dia. Sénégal fonk nañ ko.
0: Ñu bari dañ koy def sen référence.
1: Man ben yoon la ko mësa gis.
0: 91.
1: Boba
0: mak seigne cheikhoum seigne bakhar ñu andon di jaale ci di jaale ji seigne balla bousso sama mam
1: 91
0: kërok jotaay ba yag na lool
1: muy wax digëm ak yoonu murid
0: waye nak
1: moy lima wax rek li baxu am rek day am minorité yo xamné ak serigne de leena déranger régime bu aksi nak
0: danañ ci profiter
1: ngir jema feñal lolo way du soti ndax ku ne xamna ni nam gisse won serigne ci
0: mom Mamadou Dia ak tole Alarbaya
1: te
0: tole Alarbaya ngi dox ba ndega ni
1: du yaqku
0: te duma sa yaqku itam ndax boba danama serigne ci dañuy jarino nit ñi
1: bëggoon fe taxawal
0: conseil supérieur islamique
1: cheikh mohamoudou fadal gantou
0: jëfëndiko ci nam ci jëfëndiko
1: ba nega ni amut
0: kon du lu jar son
1: nañ ko bayyi ni mu mel
0: ñi di ay mourid ñi ay tidiane di ay tidiane
1: ñi khadir di ay khadir
0: ñi layen di ay layen ñi doon juliti kessé kessé itam
1: doon juliti kessé kessé
0: tañ bayiko ni
1: waye luñ ci jëm ak yaq lay jur
0: te duñ ci am ndam
1: échec kessé lay jur
0: wassalamu alaykum warahmatullahi
2: akbar
3: الرحمن الرحيم
2: مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
3: الله أكبر
4: الله أكبر.
3: سمع الله لمن حمده.
4: ربنا ولك الحمد.
5: صلى وسلم عليه الله في آله وصحبه وكل من طلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختار لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال وجه الله تعالى القائد وأحسركم فيه وبعده عن كل ما لم يختار لكم من العبادات والعادات فإنما اختار الله تبارك وتعالى لكم هو الجان والسعادات فتوبى لمن لا يلتفت إلى خير ربه ملاسما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلاسم ما أخشى وأشاء. قال الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وقال تبارك وتعالى فمن يحمل مثقال ذرة خيرا يره فتوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما محتشود وللتي عمته ترتقي إلى الخير لا إلى الكضر والضيب وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتهى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بالتقى وأوصيكم أيها الإخوة الوكيل من كفاني سبيل العسل والغبال بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل ما لم يتبين لكم كونه الصواب فإنه مما يوجه إلى خيركم الأجر والرضا والصواب ولا تطلبوا الكرم بخير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا الحصة من خير العسيس المعس بجاه عبده نبيه رسوله الأعش يعني يترو سريعا فتو بكني أخنا ما يكيد فجت عيبيه يعني يجمارا مبكم ينكل سي جت عيبيه يلين سيار يلين بارو أق يلين بارو أق duren ndaké ci bisu tedd bi ñu nek muy bisu fet ci jigit ñep bokk ci bis yi gëna mag ci bis yi yoonu sallallahu alayhi wa sallam mo gën ci bis yi yawm an-nahr ak yawm al-qur muy ñatt ñatt fa ñu ci top ñu tam ñu mag la bisu fer la ci berde ay lekk yu neex ak naan yu neex ak jàmm yàlla mu réy la ci ñetti fan yi ñu ci ndokkal ñëpp waxtaan yi nag ñu koy def ci tur Serigne Am Sadal mi amoon kàddu gi te dox ñu ndigal ñu wóotu ko ci wax ji daal bu gudd ndax xataa yu bis bi xanaa ay fàttelent yu rek yu néew
6: ñi leen di fàttali ñu fat ginnaaw bi ñu suñu fàttalee suñu bopp ñu farloo ci jaamu yàlla nga xam ne moo tax sunu borom bind ñu ma xalqul jinni wal insi illa liya'budun. Sunu borom bi ñuy bind wàcc ñi ci suuf si doyu ñu fu dara ludu ñu jàmm ko. Kon nag nañ ko jiital ci sunu lépp, sunu yaakaar jiit sa yoxon